probabil v-ați așteptat. Și nu e ca și cum avem tot timpul din lume. Este 21 august, iar PNRR-ul se termină pe 31 august. Care este situația la zi? Ne vom lămuri în matinal. Începem, ca de obicei, cu titlurile presei centrale. Despre drona marină încărcată cu explozibil distrusă cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră, puteți citi pe g4media.ro. Ministrul Apărării Radu Miruță a confirmat că drona nu a fost de proveniență ucraineană. Citiți de asemenea pe g4media.ro despre un forum ce are loc la Balcic și care dezvăluie date noi despre deportarea locuitorilor din Dobrogea în lagărele românești, după ce România a anexat cadrilaterul. Mii de bulgari răpiți de autoritățile române, puși la muncă silnică și umilitoare. Ne uităm puțin pe pagina Spot Media. Păcălirea Europei tocmai s-a încheiat, o veste proastă pentru Grindeanu și baronimea PSD, are editorialistul Emilian Isăilă. Dacă Nicușor Dan, liderii PSD sau puciștii din PNL se așteaptă ca în continuare Comisia să închidă ochii la șefuirea banilor europeni prin corupție și fără reformele pe care ne-am angajat să le facem, nu înțeleg nimic din ce se întâmplă la Bruxelles și Strasbourg. Perioada de grație s-a încheiat, scrie jurnalistul în editorialul Spot Media. Pe pagina Hot News puteți citi astăzi despre critici la USR pentru cum nu a reușit să ajungă la firul ierbii. În Cotidianul, președintele Ani vorbește despre amendamentul Fritz și spune: e important să trecem de la o comunicare centrată pe individ la una centrată pe riscul de integritate. Interviul cu Bogdan Sticlosu este în publicație electronică. Cum pot deveni averile demnitarilor transparente fără să pice la Curtea Constituțională? Ce spun constituționaliștii? Vedeți în Cotidianul. Libertatea îi prezintă pe campionii banilor europeni din mecanismul de redresare și reziliență. 31 august este data limită la implementarea planurilor convenite cu Bruxelles. Acest plan a adus 10 de miliarde de euro țărilor din Uniunea Europeană. Într-un caz specific, e vorba chiar de peste 150 de miliarde de euro. Citiți pe larg despre subiect în Libertatea. Străinii pot suplini forța de muncă, dar nu și armata. Avertismentul fostului șef al statului major este în ziarul Adevărul. Declinul populației, schimbarea structurii forței de muncă și lipsa de perspectivă afectează direct capacitatea de apărare a țării. Fostul șef al statului major general, generalul Ștefan Dănilă, explică într-o analiză pentru ziarul Adevărul cum afectează criza demografică și de personal apărarea țării. În ziarul Financiar puteți citi astăzi ce se întâmplă la vârful guvernului. Este tradus în cuvintele noastre de redactorul șef Sorin Puslaru. Partea bună a unui guvern fără mandat este că legiferarea aparține exclusiv Parlamentului. Guvernul face doar administrare. Dragi studenți la drept, scrie jurnalistul de la ziarul Financiar, dacă vreți să schimbați țara, visul vostru să fie să faceți legile, adică să deveniți parlamentari sau măcar să aplicați legile, adică să deveniți judecători sau procurori. Citiți pe larg despre subiect în ziarul de business. Și curs de guvernare vine cu varianta finală a proiectului salarizării în mânată partidelor. Este forma acceptată de comisie și care permite încadrarea în limitele bugetare planificate. Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că nu s-a ajuns la un acord la Cotroceni, dar că vor fi noi discuții săptămâna viitoare. Pe larg despre toate în presa centrală. Apelul fostului ministru ucrainean al apărării Mihailo Fedorov

0: pentru organizarea de alegeri în plin război provoacă reacții puternice. Presa internațională analizează riscurile scrutinului și se întreabă dacă fostul ministru se pregătește să devină principalul rival al președintelui Volodymyr Zelensky. Madalina Șerban a citit presa internațională.
1: Fedorov nu contestă legitimitatea structurilor existente în cadrul actualei Constituții, atrage atenția The Slovak Spectator. Mai degrabă, el susține că acest model și-a trăit traiul sau își pierde suflul și trebuie revitalizat prin restabilirea încrederii și a proceselor de supraveghere, inclusiv, dar fără a se limita la alegeri. Statul are nevoie de un mecanism pentru restabilirea încrederii. Totuși, aceasta nu risipește în niciun fel temerile că o luptă politică autentică ar putea duce la prăbușirea autorității, ceea ce, după toate probabilitățile, ar însemna prăbușirea frontului, observă cotidianul slovac. Și în presa franceză regăsim aceeași prudență în privința organizării unui scrutin. Pariul politic al lui Mihailo Fedorov este riscant, titrează Curia Internațional. Chiar dacă popularitatea domnului Zelensky a scăzut, legitimitatea sa nu este pusă la îndoială în Ucraina, iar absența alegerilor se bucură de un consens larg, mai scrie publicația franceză. Pentru The Daily Telegraph, pericolul nu este doar instituțional, ci și militar. Putin, în primul rând, s-ar bucura de ocazia de a exploata în propriul avantaj disputele politice interne ale Ucrainei. O campanie electorală concentrată în principal asupra acuzațiilor de corupție și a luptelor politice interne le-ar face jocul și liderilor occidentali, precum Trump, care a fost întotdeauna echivoc în privința sprijinirii efortului de război al Ucrainei, avertizează ziarul britanic. CNN împărtășește aceeași opinie și descrie apelul lui Fedorov drept cea mai importantă provocare internă de până acum pentru președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Postul american se îndoiește însă că inițiativa va avea rezultate concrete. Un vot ar putea de asemenea să paralizeze complet Kievul. Tabăra învinsă ar putea încetini reforma legislativă și ar putea submina președinția la fiecare pas. Ar însemna o înfrângere din interior. În ciuda urmărilor dezastruoase pe care le-ar putea avea un asemenea scenariu, CNN nu îl critică însă pe Fedorov pentru intenția sa. Apelul lui pornește dintr-o intenție bună, aceea de a nu lăsa războiul să distrugă valorile democratice ale Ucrainei, dar ignoră cât de mult mai avea Ucraina de parcurs către normele europene înainte de război și obstacolele pe care conflictul le pune în calea acestor procese esențiale sub bombardament rusești din fiecare noapte. Iar acum, după ce fostul ministru al apărării și-a asumat o poziție politică, va fi Fedorov omul care îl va înlocui pe Zelensky, se întreabă Corriere de la Sera. În rândul tinerilor și al clasei mijlocii superioare din Kiev, el este considerat singurul capabil să prevină noi pierderi de vieți omenești. Unii îl văd deja drept principalul contracandidat. Sondajele realizate la începutul lunii îl plasau pe locul al treilea în primul tur al alegerilor prezidențiale după Zelensky și Zaluzhny. Cotidianul italian rezumă scurt: cu Fedorov sau fără Fedorov, lucrurile la Kiev s-ar putea schimba în curând.

0: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, România se pregătește pentru vârful de consum pe fondul codului portocaliu de caniculă valabil în 27 de județe. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat la Digi24 că energia eoliană poate reduce presiunea pe importuri. Consultările de la Cotroceni în privința legii salarizării s-au încheiat fără acord. Și președinta Republicii Moldova cere ca Rusia să fie supusă unor presiuni mult mai mari pentru a opri atacurile asupra Ucrainei. Reacția vine după ce 3 incidente cu drone au avut loc ieri în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Mai multe informații în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi, meteorologii ne spun că valul de căldură se va intensifica în toate regiunile. În vestul și nord-vestul țării vor fi temperaturi maxime comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Maximele între 26 pe litoral și 40 la umbră în câmpia de vest și cu totul și cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei. Disconfortul termic va fi accentuat, spun meteorologii. La București, din nou 37 de grade se vor atinge după amiază și nu va ploua în capitală, cel puțin. Meteorologii apreciază că se vor strânge nori, dar că sunt trecători astăzi în Apuseni, în nordul Carpaților Orientali și nu prognozează precipitații. Potrivit site-ului ANM, sunt 19 grade la București acum, aceeași temperatură la Iași și la Sibiu. La Cluj-Napoca 20 de grade, la Craiova 21, iar la Timișoara sunt 27 deja. La Chișinău 20 de grade, maxima în jur de 35 astăzi. RFI. Consultările de la Palatul Cotroceni privind noua lege a salarizării, vă spuneam că s-au încheiat fără a se ajunge la un acord. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au primit fiecare o variantă a proiectului cu un impact bugetar estimat la 12 miliarde de lei. Partidele vor analiza proiectul în weekend, în condițiile în care reforma trebuie adoptată până la sfârșitul lunii august. Săptămâna viitoare va fi o nouă întâlnire la care se va discuta legea salarizării. Aflăm mai multe de la Mădălina Șerban.
2: După 2 ore de consultări la Palatul Cotroceni, partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord asupra noii legi a salarizării. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au primit cea mai recentă versiune a proiectului și urmează să o analizeze în zilele următoare. În forma discutată joi, legea ar avea un impact bugetar de aproximativ 12 miliarde de lei. Sunt cu 4 miliarde mai mult decât în varianta prezentată inițial. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a acceptat noul plafon cu condiția ca această creștere să fie însoțită de reduceri de cheltuieli sau de alte măsuri compensatorii. Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că proiectul respectă în principiu condițiile din PNRR și limitele bugetare. Deocamdată însă documentul nu este asumat de niciun partid.
3: Ministerul de Finanțe a făcut foarte multe calcule și evaluări, încercând să răspundă solicitărilor care au venit din partea sindicatelor, din partea partidelor, din partea familiilor ocupaționale și așa mai departe. Liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Și vă readuc aminte cele câteva chestiuni principale din acordul politic, una foarte relevantă și anume că dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
2: A declarat la finalul consultărilor consilierul prezidențial. Reforma salarizării este un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență. Termenul avut în vedere este sfârșitul lunii august, iar de îndeplinirea lui sunt legate aproximativ 770 de milioane de euro. Proiectul a fost amânat aproape 4 ani, iar costul său a crescut de la o variantă a proiectului la alta. Nu este clar nici acum cum vor fi acoperite aceste cheltuieli. În plus, aplicarea legii va reveni viitorului guvern, care va trebui să găsească un echilibru între creșterile promise și reducerea deficitului bugetar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, avertizează că România nu își permite cheltuieli care să pună în pericol stabilitatea finanțelor publice.
4: Ceea ce este foarte important să înțelegem este că din perspectiva atât a Comisiei Europene, a Ministerului de Finanțe, evident că riscul acesta de downgrade, de rating, este cu mult mai mare, dacă vreți, un multiplu mai mare decât doar miza îndeplinirea acestui jalon. Deci aici suntem pe o zonă în care trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să avem o anumită zonă de prudențialitate și că nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma.
2: Una dintre problemele care au blocat până acum negocierile este modul în care noua grilă va modifica veniturile diferitelor categorii de bugetar, în special în educație și sănătate. Partidul Social Democrat a avertizat deja că nu va susține o variantă care ar duce la scăderi de venituri în aceste domenii. Negocierile tehnice vor continua în weekend, iar liderii partidelor sunt așteptați din nou la Cotroceni la începutul săptămânii viitoare. Dacă vor ajunge la un acord, legea ar putea fi trimisă Parlamentului pentru a fi adoptată în sesiune extraordinară.
5: RFI. Avec elle, je me sens bien et je trouve ça lourd. Elle m'a dit qu'elle a vu bien trop de salauds dans sa vie. Me parle sans cesse les plages de salauds. Mais tant qu'on est de même à Quimper, elle trouve ça lourd.

0: Ascultați matinalul RFI, suntem la 8 fără 20 de minute, ne îndreptăm atenția către vestul țării, Timișoara mai exact. Un nor de fum a acoperit ieri orașul și mai multe zone din județul Timiș. Zeci de oameni au sunat la 112, pompierii însă nu au găsit incendii în zonele semnalate. Fumul ar proveni din Serbia, unde sunt active zeci de incendii de vegetație. Situația este cu atât mai greu de suportat, cu cât în vestul țării sunt așteptate și astăzi temperaturi de 40 de grade. Otilia Ghițescu.
1: Zeci de apeluri la numărul de urgență 112 au fost înregistrate în Timișoara și în mai multe zone din județul Timiș. Oamenii au semnalat fum și miros de ars fără să poată identifica sursa. Pompierii au verificat zonele indicate, dar nu au găsit incendii. Cel mai probabil, fumul provine de la incendiile de vegetație din Serbia și a fost adus peste graniță de curenții de aer. În ultimele zile, peste 40 de incendii de vegetație au fost înregistrate în Serbia, în apropierea frontierei cu România. Unul dintre cele mai puternice a afectat zona rezervației naturale de Liblato, unde au ars aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Alte incendii importante sunt active în zona muntelui Stolovi. Fumul incendiilor s-a răspândit pe distanțe mari și a ajuns inclusiv în Bulgaria, unde autoritățile le-au recomandat oamenilor să evite expunerea prelungită în aer liber. În Timiș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a trimis echipaje pentru a verifica dacă există focare locale, spune purtătorul de cuvânt al ISU Timiș, plutonier Zorița Mirkov.
2: ISU Timiș a dispus efectuarea unor misiuni de recunoaștere în teren în vederea verificării și identificării eventualelor focare de incendiu. În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate incendii în zonele vizate. Din informațiile disponibile, degajările de fum observate în județul Timiș ar putea proveni cel mai probabil de la incendiile de vegetație uscată de amploare din zona Dubovac, Serbia, iar în funcție de condițiile meteorologice și de direcția vântului, fumul poate fi resimțit și în județul nostru. Recomandăm cetățenilor să își păstreze calmul și să nu se alarmeze în cazul observării unor degajări de fum fără sursă. Să evite pe cât posibil expunerea prelungită în aer liber, în zonele în care fumul este mai dens și să respecte recomandările autorităților.
1: Norul de fum vine într-o perioadă cu temperaturi foarte ridicate în vestul țării. Maximele ajung la 40 de grade, iar vineri și sâmbătă sunt așteptate cele mai fierbinți zile ale acestui val de căldură. Sunt în vigoare avertizări cod galben și portocaliu de caniculă, care se vor extinde în aproape toată țara. Valul de căldură va persista până luni dimineață. Inspectorii de mediu urmăresc la rândul lor evoluția calității aerului. Deocamdată nu au fost raportate depășiri ale indicatorilor de calitate a aerului, însă autoritățile recomandă reducerea timpului petrecut afară în zonele în care fumul este dens și menținerea ferestrelor închise. La Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.

0: 8 fără un sfert în matinalul RFI. Vă spunem că Libanul caută soluții pentru menținerea păcii și asigurarea securității după ce se va încheia mandatul Forței Interimare a Națiunilor Unite de menținere a păcii. Președintele libanez este la Roma pentru a discuta toate variantele de securitate. Expirarea misiunii căștilor albastre la finalul anului provoacă îngrijorare și nu numai în Liban, ci chiar la scară internațională, explică în cele ce urmează Mihaela Antoche.
1: Libanul are la îndemână câteva variante din care va trebui să aleagă la finalul misiunii militarilor din cadrul FINUL. Președintele Joseph Aoun va analiza cea mai bună variantă după discuțiile cu președintele Sergio Mattarella și cu prim-ministra Giorgia Meloni. Oficialii vor analiza, citez, viitorul forțelor internaționale, în special în lumina inițiativei franco-italiene de formare a unei coaliții care să înlocuiască FINUL. Detaliile discuțiilor au fost furnizate de o sursă libaneză citată de France Press. Prima variantă agreată de liderul libanez este aceea a continuării misiunii de către trupele FINUL, o variantă respinsă de Israel. A doua soluție ar fi, citez, adoptarea unei formule care să garanteze prezența permanentă a forțelor internaționale în sudul Libanului, alături de armata libaneză și în directă coordonare cu aceasta, precizează Joseph Aoun. Șeful statului libanez are pe agenda și o întrevedere cu Papa Leon al XIV-lea pentru a-l informa despre detaliile negocierilor directe dintre Liban și Israel. Expirarea mandatului FINUL provoacă îngrijorare în rândul autorităților libaneze. Plecarea celor 7500 de forțe de menținere a păcii va crea un vid de securitate care va permite armatei israeliene să-și consolideze ocupația dincolo de cei 700 de kilometri pătrați pe care îi controlează deja în sudul țării. Beirutul se mai teme de asemenea de o extindere a zonei tampon, de facto o zonă stabilită de Israel. Reamintim că 86 de membri ai Parlamentului libanez au semnat o scrisoare prin care îndeamnă Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite să extindă prezența forțelor de menținere a păcii. Vizita lui Joseph Aoun la Roma este de o importanță deosebită, deoarece Italia, împreună cu Franța, furnizează cele mai mari două contingente ale forței internaționale. În iunie, cele două țări au propus crearea unei coaliții internaționale, compusă în principal din trupe europene care să succeadă FINUL.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde, foi de prun, doar o vorbă vă mai spun, să n-aveți deloc rețineri, bucurați-vă, e vineri, pam, pam.
3: La pagina de sănătate din Mediafax.ro citim despre regula 10-3-2-1-0, trendul care promite un somn mai bun și mai odihnitor, fără aplicații sau dispozitive speciale. Concret, fiecare cifră reprezintă un obicei întrerupt înainte de culcare. Cu 10 ore înainte de somn ar trebui evitată cofeina. Cu 3 ore înainte e indicat să nu se mai mănânce. Cu 2 ore înainte, munca ar trebui lăsată deoparte și cu o oră, ecranele. 0 e numărul de amânări ale alarmei dimineață.
2: Dați-mi voie, sunt doctor somnolog Adrian Românu Inel de la Institutul Național de Insomniri, Vârcoliri și Cearcăne. Domne, noi am dezvoltat de mult regula mult mai simplă, 15-30. Dacă pe 15 ale lunii cheltui avansul, până la lichidarea de pe 30, nu tu mâncare seara, nu tu cofeină, de muncă nu mai zic, nu e cazul. Așa și de pe 30 pe 15, cu mențiunea că de ecrane românul nu se dezlipește, mai ales de TikTok.
4: Suntem așa de curioși că nici nu știm unde să dormim la noapte.
3: G4media.ro ne spune cum au ajuns orașele Japoniei atât de plăcute. 4 reguli simple. Construiește orașe în jurul vieții de zi cu zi. Mulți proprietari locuiesc adesea deasupra propriilor magazine. Proiectează transportul pentru toată lumea. Transportul în Japonia e fiabil, sigur și curat. Păstrează un sentiment al locului, aici există respectul pentru tradiție, și păstrează bunele maniere în spațiile comune.
2: O, bine ați venit, sayonara, dragi turiști din Japonia. O să vedeți, orașul nostru e la fel ca la voi, cu mici diferențe. Noile locuințe sunt în jurul vieții de zi cu zi, da, pe câmpuri, la periferie. Transportul e pentru toată lumea, dacă are girofar. Sentimentul locului e de jale, iar bunele maniere, ce să vă mai zic, stați să ascultați primele manele la maxim.
5: Vreau să-mi întind stăpânirea peste pământurile voastre!
3: Din click.ro citim cazul unui bărbat din China uitat de medicină aparatul de remene. El a fost descoperit după 6 ore. Incidentul s-a produs în timpul schimbului de ture din cursul serii. Pacientul a fost uitat de medici care, după investigații, au plecat imediat din clădire. Pe parcursul nopții, el a strigat după ajutor, dar nu a fost auzit de nimeni.
2: Mămicule, ce nebunie, Doamne ferește! Bine că nu era aparatul pornit, că-l găseau verde de la iradiații. Tot așa și tanti Tâncica a pățit-o. M-au închis din greșeală la o degustare, mamă, într-o cramă din Republica Moldova. Și când am ieșit, se schimba și președintele țării. Era o doamnă cu... Da, pare firavă, nu cred că ține la băutură.
6: N-am să te uit niciodată.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: România se pregătește azi pentru vârful de consum pe fondul codului portocaliu de caniculă, valabil în 27 de județe. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bujoi, a declarat la Digi24 că energia eoliană poate reduce presiunea pe importuri. Consultările de la Cotroceni pe legea salarizării s-au încheiat după 2 ore fără un acord. Ultima formă a proiectului de legea salarizării în sectorul public prevede o reducere a valorii de referință din lege, ceea ce echivalează o reducere a venitului pentru angajații statului față de forma inițială. Președinta Republicii Moldova cere ca Rusia să fie supusă unor presiuni mult mai mari pentru a opri atacurile asupra Ucrainei. Reacția vine după ce 3 incidente cu drone au avut loc ieri în apropierea frontierei Moldova-Ucrainei. Noul val de caniculă pune presiune pe sistemul energetic național. Sunt zile dificile pentru sistemul energetic. Centrala de la Turceni s-a închis în plină criză energetică, iar prognozele arată pe timpul serii un necesar de importuri care ar putea depăși 2000 de MWh. Instituțiile statului dau asigurări că vom avea de unde să importăm, iar în paralel, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a adoptat un regulament prin care mari consumatori ar putea fi plătiți să facă economie la curent. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat la Digi24 că energia eoliană poate reduce presiunea pe importuri. Consultările de la Cotroceni pe legea salarizării s-au încheiat după 2 ore fără un acord. Discuțiile privind forma finală a legii salarizării vor continua între liderii celor 4 partide din fosta coaliție și Niguș Ordan, a anunțat consilierul prezidențial Radu Burnete.
2: Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem, fiindcă nu suntem într-o perioadă fericită din punct de vedere bugetar. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală, dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect, și vă readuc aminte cele câteva chestiuni principale din acordul politic, una foarte relevantă, și anume că dacă nu există consens, cele 4 partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: La rândul său, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a precizat că, față de versiunea de pe 17 iulie a legii salarizării, e fundamentat mai bine, semnificativ, anumite elemente tehnice care să servească partidelor pentru un bun proiect final. Legat de discuțiile avute cu reprezentanții Comisiei Europene, Dragoș Pâslaru a precizat că aceștia nu au fost de acord ca impactul bugetar să treacă de 12 miliarde de lei. Decizia autorităților de a acorda bursele sociale pentru elevi doar pe perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe, ca până acum, este greșită. O spune la RFI George Roman, director de advocacy la organizația Salvați Copiii, care critică un proiect în acest sens pus în dezbatere publică de Ministerul Educației. George Roman crede că o asemenea măsură va face mult mai rău.
3: E o măsură total greșită. Știm foarte bine cu toți care sunt problemele cu care se confruntă copiii din comunitățile dezavantajate sau din familiile care nu le pot asigura veniturile necesare pentru participarea școlară. Bursa socială nu este deloc o formă de recompensare a copilului pentru prezența la școală, asta nu înțelege guvernul. Este, de fapt, o măsură de protecție socială foarte direct legată de abandon școlar. Și dacă pe timpul verii nu sprijinim familiile, vom avea o intensificare a abandonului școlar, pentru că, de regulă, aceasta este perioada critică pentru familii când se pregătesc pentru noul an școlar. Copiii, părinții cumpără rechizite, cărți, nu știu, îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdan în luna august.
0: L-am ascultat pe George Roman, director de advocacy la Salvați Copiii. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cere ca Rusia să fie supusă unor presiuni mult mai mari pentru a opri atacurile asupra Ucrainei. Reacția vine după ce cel puțin 15 oameni au murit în Ucraina, iar 3 incidente cu drone au avut loc în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Valeria Vițu ne spune mai multe de la Chișinău.
1: Președinta Maia Sandu a condamnat cu fermitate atacurile rusești de noapte de 20 august, în urma cărora au fost uciși civili și au fost avariate locuințe, o școală și un spital. Șefa statului a menționat că spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu cere ca Rusia să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a opri aceste atacuri asupra Ucrainei. Maia Sandu a declarat recent că unele drone ajung intenționat în Republica Moldova. Am văzut și în România și în Polonia. Riscurile pe care le reprezintă Rusia se vor reduce atunci când sprijinul pentru Ucraina va fi mai mare, spune președinta Sandu. Și externele de la Chișinău au condamnat atacul masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de o dronă de tip Shahed. Potrivit Ministerului de Externe, este o nouă încălcare a dreptului internațional și o amenințare serioasă la adresa suveranității și securității. Republica Moldova își exprimă deplina solidaritate cu Ucraina și poporul ucrainean. Este mesajul Ministerului de Externe transmis pe platforma X. În dimineața zilei de joi, Ministerul Apărării a anunțat că o dronă de tip Shahed a survolat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Iată acum datele meteo. 22 de grade sunt în capitală la această oră, dar temperatura ajunge la 35, avem 25 de grade la Timișoara, 23 se înregistrează la Craiova, Iași și Sibiu, 22 la Chișinău și 23 la Craiova.
4: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroc Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroc Books and Arts este recomandată de RFI România.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, 8:15 acum, zi de vineri, 21 august. Am urmărit cu interes discuțiile de la Cotroceni pe marginea legii salarizării unitare și ceea ce anticipam că nu se vor înțelege s-a întâmplat, nu s-au înțeles. Este unul dintre subiectele zilei astăzi, după cum ne arată și articolele din presa centrală. Începem însă nu cu banii, ci cu Neptun Deep, întrebarea care trebuie pusă după neutralizarea dronei. Va trebui ca proiectul să fie pus pe hold până la obținerea păcii în Ucraina, întreabă astăzi ziarul de business, care notează că Neptun Deep este cea mai mare investiție din energia românească, circa 4 miliarde de euro, cu o producție la platou de aproximativ 8 miliarde de metri cub pe an, timp de circa 10 ani și cu venituri la bugetul de stat estimate de cele două companii.

și anume drone navale. Adrian Iacob, directorul firmei, a spus la un eveniment ZF că proiectul Neptun Deep poate fi apărat cu drone navale care stau în apă 30 de zile, se învârt în jurul platformei, transmit informații online, stau și la suprafață și dedesubt la 200 de metri. Subiectul este amplu astăzi în ziarul de business. Pe pagina Curs de Guvernare, despre varianta finală a legii salarizării, una care să corespundă și exigențelor Comisiei Europene, dar și constrângerilor bugetare pe care România le are. Această variantă le-a fost înmânată partidelor ieri și chiar dacă nu s-a ajuns la un acord politic, urmează o nouă întâlnire săptămâna viitoare, tot la Cotroceni, în același format. Consilierul prezidențial Radu Burnete a explicat că Ministerul Muncii alături de Ministerul Finanțelor au făcut mai multe calcule și evaluări, încercând să răspundă solicitărilor care au venit din partea sindicatelor, din partea partidelor. Gândiți-vă că vorbim despre o lege care valorează până la urmă aproape 170 de miliarde de lei în fiecare an și afectează peste 1 milion de oameni. De aceea durează atât de mult. Proiectul a pornit de la o primă formă ce cumula o suplimentare cu doar 8 miliarde de lei a cheltuielor statului cu personalul, însă PSD, după ieșirea de la guvernare și sindicatele din educație și sănătate, au cerut majorări ce ar urca impactul spre dublul valorii, spre 16 miliarde de lei. Guvernanții au garantat că nu va scădea niciun salariu, sindicaliștii au solicitat însă în permanență conservarea veniturilor. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat ieri înaintea discuțiilor de la Cotroceni că cererile sindicatelor nu pot fi acceptate în integralitate. Efortul financiar suplimentar pentru salariații din educație și sănătate ar fi depășit plafonul maxim sustenabil pentru România, punând în pericol ratingul de țară. Articolul de pe pagina Curs de Guvernare este mai amplu. Despre campionii banilor europeni din mecanismul de redresare și reziliență puteți citi în Libertatea. Statele Uniunii Europene trag linie pe 31 august la implementarea planurilor convenite cu Bruxelles în ceea ce privește mecanismul de redresare și reziliență, resursă care a adus unor țări 10 de miliarde de euro. România este mediocră la bani și codașă la viteza implementării. Podiumul este dominat de Italia, care a atras 165,99 miliarde de euro, adică 85% din ce a avut ca plan pe hârtie. Al doilea stat ca valoare a banilor primiți este Spania, 77,6 miliarde de euro. Pe locul 3 e Polonia, urmată de Franța și Grecia, mai multe în Libertatea. Adevărul avertizează că fermierii intră în campania de toamnă cu motorină peste 10 lei litru. Îngrășămintele fosfatice au ajuns în zona de 1000 de dolari pe tonă. Fermierii spun că vor face culturile de toamnă, vor începe campania de însămânțări, dar că o vor face pe datorie. Există o presiune tot mai mare asupra costurilor și capitalului de lucru. Iar Economedia publică astăzi o analiză despre fotbal pe bani de la stat. Explică practic cum ajung primăriile să fie principalii finanțatori ai cluburilor și care sunt efectele acestei practici asupra competiției sportive și utilizării fondurilor publice. Rețineți că mai mult de jumătate dintre echipele din primele două ligi sunt finanțate din bani publici. Doar în 2024, cel puțin 24 de echipe din primele două eșaloane au beneficiat de fonduri consistente. În unele cazuri chiar de milioane de euro. FC Voluntari, care în sezonul 2025-2026 a evoluat în Liga a doua, a primit cele mai mari finanțări dintre toate cluburile analizate. Aproape 20 de milioane de euro din bani publici între 2018 și 2024. La polul opus este FC Botoșani, care a încasat cei mai puțini bani din bugetul local, sub 600 de mii de euro în perioada 2020-2023, iar în 2024 și 2025 finanțările s-au oprit complet, integral în presa de azi. Spui în presa internațională acum împreună cu Mădălina Șerban. Publicațiile s-au oprit asupra apelului fostului ministru ucrainean al apărării Mihailo Fedorov pentru

0: organizarea de alegeri în plin război. Publicațiile analizează riscurile scrutinului și se întreabă dacă fostul ministru se pregătește să devină principalul rival al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky.
1: Fedorov nu contestă legitimitatea structurilor existente în cadrul actualei Constituții, atrage atenția The Slovak Spectator. Mai degrabă, el susține că acest model și-a trăit traiul sau își pierde suflul și trebuie revitalizat prin restabilirea încrederii și a proceselor de supraveghere, inclusiv, dar fără a se limita la alegeri. Statul are nevoie de un mecanism pentru restabilirea încrederii. Totuși, aceasta nu risipește în niciun fel temerile că o luptă politică autentică ar putea duce la prăbușirea autorității, ceea ce, după toate probabilitățile, ar însemna prăbușirea frontului, observă Cotidianul Slovac. Și în presa franceză regăsim aceeași prudență în privința organizării unui scrutin. Pariul politic al lui Mihailo Fedorov este riscant, titrează Curia Internațional. Chiar dacă popularitatea domnului Zelensky a scăzut, legitimitatea sa nu este pusă la îndoială în Ucraina, iar absența alegerilor se bucură de un consens larg, mai scrie publicația franceză. Pentru The Daily Telegraph, pericolul nu este doar instituțional, ci și militar. Putin, în primul rând, s-ar bucura de ocazia de a exploata în propriul avantaj disputele politice interne ale Ucrainei. O campanie electorală concentrată în principal asupra acuzațiilor de corupție și a luptelor politice interne le-ar face jocul și liderilor occidentali, precum Trump, care a fost întotdeauna echivoc în privința sprijinirii efortului de război al Ucrainei, avertizează ziarul britanic. CNN împărtășește aceeași opinie și descrie apelul lui Fedorov drept cea mai importantă provocare internă de până acum pentru președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Postul american se îndoiește însă că inițiativa va avea rezultate concrete. Un vot ar putea de asemenea să paralizeze complet Kievul. Tabăra învinsă ar putea încetini reforma legislativă și ar putea submina președinția la fiecare pas. Ar însemna o înfrângere din interior. În ciuda urmărilor dezastruoase pe care le-ar putea avea un asemenea scenariu, CNN nu îl critică însă pe Fedorov pentru intenția sa. Apelul lui pornește dintr-o intenție bună, aceea de a nu lăsa războiul să distrugă valorile democratice ale Ucrainei, dar ignoră cât de mult mai avea Ucraina de parcurs către normele europene înainte de război și obstacolele pe care conflictul le pune în calea acestor procese esențiale sub bombardament rusești din fiecare noapte. Iar acum, după ce fostul ministru al apărării și-a asumat o poziție politică, va fi Fedorov omul care îl va înlocui pe Zelensky, se întreabă Corriere de la Sera. În rândul tinerilor și al clasei mijlocii superioare din Kiev, el este considerat singurul capabil să prevină noi pierderi de vieți omenești. Unii îl văd deja drept principalul contracandidat. Sondajele realizate la începutul lunii îl plasau pe locul al treilea în primul tur al alegerilor prezidențiale după Zelensky și Zaluzhny. Cotidianul italian rezumă scurt: cu Fedorov sau fără Fedorov, lucrurile la Kiev s-ar putea schimba în curând.

0: Ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, după câteva zile mai răcoroase, canicula a revenit în mare parte din țară. ANM a emis coduri portocalii de temperaturi foarte mari, se vor atinge 40 de grade la umbră. Centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria își reduce pentru prima dată puterea din cauza nivelului scăzut al Dunării. Și Statele Unite amenință Iranul cu cele mai dure sancțiuni din istorie. Prețurile petrolului au crescut la cel mai ridicat nivel din ultimele 3 săptămâni, în urma amenințărilor SUA cu sancțiuni financiare menite să forțeze încetarea unui război care durează de aproape o jumătate de an. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. 27 de județe sunt sub avertizare cod portocaliu de caniculă. Intră aici Timișul, Doljul, Sibiul, Clujul, chiar și Iașul. Bucureștiul rămâne în galben. Concret vorbim despre temperaturi maxime de la 26 pe litoral până la 40 la umbră pe arii restrânse în Câmpia de Vest și cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei, spun meteorologii. La București, în jur de 37 de grade și disconfort termic accentuat în aproape toată țara. Potrivit site-ului ANM, la această oră avem la București 19 grade. Sunt tot 19 la Sibiu și Cluj-Napoca. Între timp, la Iași 21, la Craiova 22, iar la Timișoara 27. La Chișinău acum 23 de grade, iar maxima va fi în jur de 35.
1: RFI.
0: Ce știm despre consultările de ieri de la Cotroceni în privința noii legi a salarizării unitare este că s-au încheiat fără acord. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au primit o variantă a proiectului legii cu un impact bugetar estimat la 12 miliarde de lei. Urmează analize peste weekend în condițiile în care reforma trebuie adoptată până la sfârșitul lunii august. Cu detalii, Mădălina Șerban.
2: După 2 ore de consultări la Palatul Cotroceni, partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord asupra noii legi a salarizării. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au primit cea mai recentă versiune a proiectului și urmează să o analizeze în zilele următoare. În forma discutată joi, legea ar avea un impact bugetar de aproximativ 12 miliarde de lei. Sunt cu 4 miliarde mai mult decât în varianta prezentată inițial. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a acceptat noul plafon cu condiția ca această creștere să fie însoțită de reduceri de cheltuieli sau de alte măsuri compensatorii. Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că proiectul respectă în principiu condițiile din PNRR și limitele bugetare. Deocamdată însă documentul nu este asumat de niciun partid.
3: Ministerul de Finanțe a făcut foarte multe calcule și evaluări, încercând să răspundă solicitările care au venit din partea sindicatelor, din partea partidelor, din partea familiilor ocupaționale și așa mai departe. Liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect și vă readuc aminte cele câteva chestiuni principale din acordul politic, una foarte relevantă și anume că dacă nu există consens, cele 4 partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună sună un proiect.
2: A declarat la finalul consultărilor consilierul prezidențial. Reforma salarizării este un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență. Termenul avut în vedere este sfârșitul lunii august, iar de îndeplinirea lui sunt legate aproximativ 770 de milioane de euro. Proiectul a fost amânat aproape 4 ani, iar costul său a crescut de la o variantă a proiectului la alta. Nu este clar nici acum cum vor fi acoperite aceste cheltuieli. În plus, aplicarea legii va reveni viitorului guvern, care va trebui să găsească un echilibru între creșterile promise și reducerea deficitului bugetar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, avertizează că România nu își permite cheltuieli care să pună în pericol stabilitatea finanțelor publice.
4: Ceea ce este foarte important să înțelegem este că din perspectiva atât a Comisiei Europene, a Ministerului de Finanțe, evident că riscul acesta de downgrade, de rating, este cu mult mai mare, dacă vreți, un multiplu mai mare decât doar miza îndeplinirea acestui jalon. Deci aici suntem pe o zonă în care trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să avem o anumită zonă de prudențialitate și că nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma.
2: Una dintre problemele care au blocat până acum negocierile este modul în care noua grilă va modifica veniturile diferitelor categorii de bugetar, în special în educație și sănătate. Partidul Social Democrat a avertizat deja că nu va susține o variantă care ar duce la scăderi de venituri în aceste domenii. Negocierile tehnice vor continua în weekend, iar liderii partidelor sunt așteptați din nou la Cotroceni la începutul săptămânii viitoare. Dacă vor ajunge la un acord, legea ar putea fi trimisă Parlamentului pentru a fi adoptată în sesiune extraordinară.
0: Mătălina Șerban, mulțumesc pentru informații. 3 incidente cu drone au avut loc în apropiere de frontiera moldo-ucraineană ieri după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cere ca Moscova să fie supusă unor presiuni mult mai mari pentru a opri astfel de atacuri. Reacția vine după ce cel puțin 15 oameni au murit în Ucraina, iar o dronă a survolat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova. Un alt incident a provocat un incendiu de vegetație. Totodată, resturile unei drone au fost descoperite la Giurgiulești. Mai multe aflăm de la Valeria Vițu.
5: Ministerul Afacerilor Interne anunță că în urma investigațiilor au fost identificate 2 cratere, iar în interiorul acestora au fost depistate schije metalice provenite în urma detonării părții de luptă a dronei. Totodată, la aproximativ 6 metri de unul dintre cratere au fost identificate fragmente ale motorului și multiple componente ale aparatului de zbor. Potrivit experților, resturile aparțin unei drone de tip Garand. Cercetările continuă pentru documentarea completă a circumstanțelor producerii incidentului, inclusiv stabilirea traiectoriei aparatului de zbor și tuturor elementelor relevante. În urma atacurilor lansate noaptea de 20 august de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare din Ren, autoritățile Republicii Moldova au înregistrat alte 2 incidente produse în apropierea frontierei de stat. Este vorba despre un zbor neautorizat al unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova. Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat și monitorizat un zbor neautorizat, o dronă preliminar identificată ca fiind de tip Shahed 136 a pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Cotlovina, regiunea Reni, survolând teritoriul național pe direcția satului Etulia Găgăuzia. Drona a părăsit ceva mai târziu spațiul aerian al Republicii Moldova revenind pe teritoriul Ucrainei. Un al treilea incident anunțat de Ministerul de Interne este vorba despre explozia și incendiu în apropierea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni. Polițiștii de frontieră aflați în serviciu la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni au observat în dimineața zilei de 20 august o explozie într-o parcare destinată camioanelor situată pe teritoriul Ucrainei la aproximativ 150 de metri de frontieră. În urma exploziei, un incendiu de vegetație s-a extins pe o suprafață de aproape 100 de metri pe teritoriul Republicii Moldova. După ora 4, incendiul a fost localizat. Potrivit Ministerului de Interne, în timpul atacurilor asupra obiectivelor din Rene, angajații poliției de frontieră și ai celorlalte instituții aflate în serviciu în zona de frontieră, precum și persoanele aflate în apropierea punctului de trecere a frontierei, au fost expuși riscurilor atacurilor cu drone ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Președinta Maia Sandu a condamnat cu fermitate atacurile rusești de noapte de 20 august, în urma cărora au fost uciși civili și au fost avariate locuințe, o școală și un spital. Șefa statului a menționat că spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu cere ca Rusia să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a opri aceste atacuri asupra Ucrainei. Maia Sandu a declarat recent că unele drone ajung intenționat în Republica Moldova. Am văzut și în România și în Polonia, spune președinta Sandu. Riscurile pe care le reprezintă Rusia se vor reduce atunci când sprijinul pentru Ucraina va fi mai mare. Și externele de la Chișinău au condamnat atacul masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de o dronă de tip Shahed. Potrivit Ministerului de Externe, este o nouă încălcare a dreptului internațional și o amenințare serioasă la adresa suveranității și securității. Republica Moldova își exprimă deplina solidaritate cu Ucraina și poporul ucrainean. Este mesajul Ministerului de Externe transmis pe platforma X. Ministerul Afacerilor Interne îndeamnă cetățenii să nu se apropie de resturile unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin serviciul 112. În cazul în care sunt auzite zgomote specifice dronelor sau exploziilor produse, cetățenii sunt îndemnați să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor și să urmărească doar informațiile transmise de autorități. De la începutul războiului Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, unele s-au prăbușit și au explodat. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Miliardarul ucrainean Vadim Ermolaev, ținta unui atac cu bombă la Monaco în seara zilei de 29 iunie, a acordat un lung interviu canalului american de televiziune CNN. Oligarhul a ținut să explice ce crede despre acest atentat eșuat și cum s-au petrecut lucrurile la sfârșitul lunii iunie. Vasile Damian ne face un rezumat.
6: Sechelele atacului căruia a căzut victimă la Monaco, Vadim Ermolaev, împreună cu partenera și fiul său, acum aproape două luni, sunt încă foarte vizibile. Cicatrice la ochi, picioare bandajate, slăbit fizic și așa mai departe. Asta nu l-a împiedicat pe oligarhul ucrainean să acorde un interviu canalului de televiziune american CNN de cum a ieșit din spital. Primele detalii le-a dat despre momentul exploziei care a avut loc pe la ora 9 seara. Când a avut loc explozia, creierul meu s-a golit de orice gând. Timp de o fracțiune de secundă, am crezut că mi-a explodat în mână cheia electronică. Apoi, mi-am văzut partenera de viață, rănită grav la picioare, întinsă pe trepte. Fiul meu, de 13 ani, își agita brațele însângerate. Eu aveam arsuri pe tot corpul și îmi lipseau bucăți de carne din mine. M-a cuprins panica, povestește Ermolaev. Cine ar putea fi în spatele atentatului? Îl întreabă jurnalistul de la CNN pe cel care a renunțat de ani de zile la cetățenia ucraineană, este ținta unor sancțiuni din partea Kievului și acuzat că din când în când colaborează cu Rusia. Nu înțeleg, nu am avut niciodată dușmani, nu sunt o persoană certăreață, am încercat întotdeauna să evit tensiunile. Chiar nu înțeleg mobilul atentatului, repetă Vadim Ermolaev în interviul acordat CNN. De asemenea, magnatul agroalimentarului respinge categoric ipoteza unui conflict familial care a degenerat, așa cum speculau la început anchetatorii din Monaco. Ermolaev nu crede nici în eventuală implicare a serviciilor secrete ucrainene, cu toate că unul din principalii suspecți arestați fusese membru al acestor servicii. Nu-mi pot imagina că statul ucrainean este implicat. Cel arestat s-a compromis numai pentru bani, spune oligarhul. Femeia care a pus bomba, care era să-l omoare, Anastasia Berezovska, a fost ucisă de cum a revenit în Ucraina, 4 zile după atentat. Ermolaev o consideră ca un pion manipulat. Nu era jucătorul principal în povestea asta, era doar o operatoare naivă și stupidă. Vadim Ermolaev, 58 de ani, investitor cipriot astăzi, partenera sa și unul din fiii săi, cel rănit în atentat, trăiesc de cel puțin 4 ani în Principatul Monaco, unde au fost văzuți ducând o viață luxoasă. Mașină Bentley, iaht gigantic, vilă uriașă și așa mai departe. Astăzi, omul de afaceri are încă grave sechele, cum spuneam, dar partenera sa a fost amputată de ambele picioare și este încă între viață și moarte. Pentru moment, afacerea rămâne extrem de opacă. Comanditarul atentatului, parțial eșuat, din 29 iunie, este în continuare de negăsit în ciuda anchetelor deschise atât la Monaco, cât și la Kiev și în ciuda faptului că a avut loc într-unul din cele mai sigure locuri din lume.
0: RFI. După 2 ani de anchete și declarații controversate, armata israeliană a recunoscut că trupele sale au deschis focul asupra mașinii în care se afla o fetiță de doar 5 ani în fâșia Gaza. Cadavrul micuței a fost găsit în mașina ciuruită de glonțe la câteva zile după ce a fost auzită pentru ultima oară. Apelase disperată Semiluna Roșie Palestiniană pentru a cere ajutor. Anterior, armata israeliană a negat că trupele sale s-au aflat în zona în care a avut loc incidentul. Circumstanțele morții fetiței au stârnit indignare internațională. O ascultăm pe Mihail Antoche.
7: Armata israeliană a anunțat deschiderea unei anchete penale după anchetele preliminare care au cercetat modul în care și-a pierdut viața o fetiță de 5 ani din fâșia Gaza. Totul s-a întâmplat în 2024, când familia lui Hind Rajab a decis să părăsească orașul Gaza din cauza bombardamentelor israeliene. Potrivit armatei, ancheta indică faptul, citez, că soldații au deschis focul asupra unui vehicul care se apropia de ei contrar instrucțiunilor anterioare date locuitorilor din zonă. 5 dintre pasageri au fost uciși, iar 2 au supraviețuit. Este vorba despre Hind Rajab și verișoara ei, Layan Hamada, a declarat armata israeliană citată de France Press. În urma apelului de urgență, o ambulanță a Semilunii Roșii Palestiniene a fost trimisă pentru a evacua victimele, a adăugat armata. Cu toate acestea, la sosirea ambulanței la fața locului, un obuz a fost tras în direcția acesteia, ucigând cei 2 paramedici aflați la bordul ambulanței. Hind Rajab a sunat la serviciile de urgență din mașina familiei. A fost ultima oară când a fost auzită. Trupul său a fost găsit câteva zile mai târziu, alături de cadavrele membrilor familiei sale. De asemenea, cei 2 salvatori de la Semiluna Roșie veniți în ajutor în urma apelului telefonic disperat al micuței și-a pierdut viața după ce militarii israelieni au deschis focul. Având în vedere concluziile anchetei și din cauza presupuselor deficiențe în coordonarea deplasării ambulanței Semilunii Roșii Palestiniene, s-a decis deschiderea unei anchete penale, a declarat armata israeliană. Ministerul israelian de externe a susținut că deschiderea acestei anchete penale a demonstrat că Israelul este, citez, o democrație a statului de drept, dedicată statului de drept. Israelul investighează amănunțit acuzațiile de abateri, inclusiv în contextul războiului dificil purtat împotriva organizațiilor jihadiste care încearcă să-l distrugă, a mai declarat ministrul israelian de externe. Cu toate acestea, Fundația Hind Rajab, o organizație care poartă numele fetiței cu sediul la Bruxelles și care se ocupă de cazurile în care sunt reclamate acuzații de încălcări ale legii de către Israel în fâșia Gaza, a declarat, citez, că nu are încredere în ancheta militară israeliană. Armata a anunțat de asemenea deschiderea unei anchete penale privind moartea a 15 palestinieni în martie anul trecut, inclusiv personal medical și un angajat al Organizației Națiunilor Unite în Tal al-Sultan, în sudul fâșiei Gaza. Armata a recunoscut că a tras asupra ambulanțelor și vehiculelor de salvare considerate, citez, suspecte. Agenția umanitară a Organizației Națiunilor Unite a declarat la vremea respectivă că după ce primii salvatori au fost uciși, alte echipe care au venit să-i caute au fost atacate. Cadavrele au fost găsite îngropate lângă Rafa. 6 dintre victime au fost identificate ca membrii Hamas, a precizat armata israeliană citată de France Press. Împrejurările în care micuța de 5 ani și-a pierdut viața au stârnit indignare internațională. Înregistrările originale ale apelului ei de urgență au fost incluse în documentarul nominalizat la Oscar, documentar intitulat Vocea lui Hind Rajab.
1: RFI.
0: 8:49, revenim în actualitatea internă. Decizia autorităților de a acorda bursele sociale pentru elevi doar pe perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe, ca până acum, este greșită, spune la RFI George Roman, director de advocacy la organizația Salvați Copiii, care critică un proiect în acest sens pus în dezbatere publică de Ministerul Educației. George Roman i-a spus lui Cosmin Rușcior că o asemenea măsură va face mai mult rău.
8: E o măsură total greșită și, de fapt, putem să considerăm că acest tip de raportare la nevoile copiilor e lipsită de onestitate. Știm foarte bine, cu toți, care sunt problemele cu care se confruntă copiii din comunitățile dezavantajate sau din familiile care nu le pot asigura veniturile necesare pentru participarea școlară. Avem un abandon școlar foarte ridicat, cred că cel mai ridicat din Europa, cu costuri, dacă mi-amintesc bine, vorbim de aproape 1% din PIB pe care îl pierdem numai din cauza abandonului școlar la copiii care sunt de vârstă școlară. Totodată, aproape 500.000 de copii între 7 și 17 ani nu se află la școală. E o diferență mare între datele pe care le raportează Ministerul Educației și datele de la INSE care ne dau această diferență, pe care nu reușim să o descifrăm, adică nu știm dacă e vorba de abandon școlar, câți dintre ei sunt de fapt copii care au abandonat școala sau care nu au fost niciodată la școală sau care se află în străinătate. Bursa socială nu este deloc o formă de recompensare a copilului pentru prezența la școală, asta nu înțelege guvernul. Este de fapt o măsură de protecție socială foarte direct legată de abandon școlar. Și dacă pe timpul verii nu sprijinim familiile, vom avea o intensificare a abandonului școlar, pentru că, de regulă, aceasta este perioada critică pentru familii când se pregătesc pentru noul an școlar. Copiii, părinții cumpără rechizite, cărți, nu știu, îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdan, în luna august. Abandonul școlar se petrece fie prin netrimiterea copiilor la școală în septembrie, fie în primele 2-3 luni, când familia constată că nu are suficiente resurse pentru a menține copilul la școală.
9: De ce credeți că vin autoritățile cu această propunere?
8: E clar că e vorba de o presiune bugetară. E clar pentru toată lumea că vorbim despre încercarea de a mai face economii pentru bugetul de stat, care e constrâns în acest moment să taie de undeva. Și așa cum s-a întâmplat și în, ironic, în anul trecut, când noi sărbătoream Anul Național al Copiilor, considerând că am putea reseta într-un fel, în mod pozitiv, modul în care privim soarta copiilor din România. Și atunci primele categorii sociale care au fost vizate de guvern pentru economie au fost tot copii, fiind eliminate alte forme de sprijin. Dar e un adevăr banal pentru oricine, orice economist competent sau nu, că economiile bugetare care sunt obținute pe seama copiilor vulnerabili nu fac decât să producă ulterior costuri sociale mult mai mari. Vom vorbi de o altă scară a abandonului școlar, de excluziune socială pronunțată în comunitățile rurale, de această transmitere a sărăciei de la o generație la alta. În final vom avea foarte mulți tineri care vor fi incapabili să fie integrați profesional.
9: Câți elevi beneficiază de această bursă socială în prezent în România?
8: Aproximativ 800.000 de copii.
9: Asta e mult, e puțin? Ce înseamnă? Că la prima vedere pare destul de mult, dar s-ar putea de fapt să nu fie așa la o analiză mai atentă. Nu
8: este deloc mult. O comparație cu cifra copiilor care sunt afectați de sărăcie și excluziune socială arată că, de fapt, noi acoperim cam 2/3 din această categorie de copii. Ei sunt copii care trăiesc într-o formă de privare materială, sunt în jur de 1.300.000. Noi oferim sprijinul acesta social unui număr de 800.000 de copii.
9: Iar bursa socială e în valoare de 300 de lei, dacă nu mă înșel.
8: E puțin dacă raportăm la venituri decente, dar dacă ne raportăm la starea de sărăcie în care se zbat foarte multe familii, e un ajutor important. El asigură măcar ceea ce poate familia nu sunt în măsură să facă. Un studiu Salvați Copiii realizat în comunitățile în care am intervenit arată că 3 familii din 5, adică copii sunt în programele noastre educaționale, nu pot acoperi cheltuielile legate de participarea copiilor la educație fără sprijinul nostru. Iar în privința familiilor care sunt afectate în mod serios de sărăcie materială, procentul urcă până la 90%.
0: George Roman este director de advocacy la organizația Salvați Copiii.
1: RFI

0: RFI.
1: Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții la 9:15. Cosmin Rușcior este aici. Bine ai venit, Cosmin!
2: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Ce soartă va avea legea salarizării? Întrebarea e cu atât mai justificată, cu cât liderii fostei coaliții aduși la aceeași masă ieri de președintele Nicu Șordan nu s-au înțeles asupra variantei finale. Urmează discuții tehnice, probabil o nouă întâlnire la începutul săptămânii viitoare, anunță consilierul prezidențial Radu Burnete. PSD, PNL, USR și UDMR trebuie de fapt să-și armonizeze pozițiile pentru ca România să nu piardă 770 de milioane de euro din PNRR. PSD va susține doar o lege clară bazată pe echitate, în care angajații nu pierd din veniturile actuale, scrie pe Facebook liderul formațiunii Sorin Grindeanu. Legea salarizării este sublimă, spun unii, problema e că lipsește cu desăvârșire, afirmă el ironic. Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni, conchide șeful PSD. România va pierde banii din PNRR dacă legea nu e adoptată și promulgată până pe 31 august. Invitatul dimineții așadar, Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați, RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: După câteva zile mai răcoroase, canicula revine în mare parte din țara. ANM a emis coduri portocalii de temperaturi foarte mari. Se vor atinge chiar 40 de grade la umbră. Centrala nucleară de la Coslodâi din Bulgaria își reduce pentru prima dată puterea din cauza nivelului scăzut al Dunării, iar Statele Unite amenință Iranul cu cele mai dure sancțiuni din istorie. Noul val de caniculă pune presiune pe sistemul energetic național. Sunt zile dificile pentru acest sistem. Centrala de la Turceni s-a închis în plină criză energetică, iar prognozele arată pe timpul serii un necesar de importuri care ar putea depăși 2000 de megawatts pe oră. Instituțiile statului dau asigurări că vom avea de unde să importăm, iar în paralel, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a adoptat un regulament prin care mari consumatori ar putea fi plătiți să facă economie la curent. Și centrala nucleară de la Coslodâi din Bulgaria și-a redus pentru prima dată puterea din cauza nivelului scăzut al Dunării. Germania înregistrează 14.000 de decese asociate căldurii, vara aceasta, în timp ce Spania anunță aproape 4.500. Dan Andreșescu are detalii.
2: Autoritatea sanitară germană arată că cifrele le depășesc pe cele din 2018, când au fost înregistrate 8.900 de decese asociate căldurii. Persoanele de 75 de ani și peste această vârstă au fost cele mai afectate. În această perioadă s-au înregistrat temperaturi record, care au depășit, în unele locuri, 41 de grade Celsius. Amploarea deceselor asociate caniculei este estimată cu ajutorul unor metode statistice prin compararea numărului de decese survenite în săptămânile de vară cu și fără caniculă. Acest lucru este necesar, deoarece canicula nu poate fi indicată drept cauză pe certificatele de deces și, prin urmare, nu este menționată în astfel de statistici. Căldura duce rareori la deces în mod direct, așa cum se întâmplă, spre exemplu, în cazul unui șoc termic. În majoritatea cazurilor este vorba de o combinație între temperaturile ridicate și afecțiunile preexistente, precum bolile cardiovasculare, pulmonare sau renale, care duc la deces. Spania, la rândul său, a anunțat joi că aproape 4.500 de decese puse pe seama caniculei au fost înregistrate la nivel național, între 1 iunie și 19 august, un record pentru această perioadă după anul 2022.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Șeful Trezoreriei americane a declarat că Statele Unite vor impune cele mai dure sancțiuni din istorie împotriva Iranului, o măsură care, potrivit lui, ar reduce necesitatea unor noi operațiuni militare de amploare. Declarațiile vin în contextul în care președintele american Donald Trump a amenințat cu lansarea unui război economic, precum și un avertisment privind consecințele economice împotriva oricărei țări care ar oferi orice fel de sprijin vital Iranului. Prețurile petrolului au crescut la cel mai ridicat nivel din ultimele 3 săptămâni, în urma amenințărilor Statelor Unite cu sancțiuni financiare menite să forțeze încetarea unui război care durează de aproape 6 luni și care a blocat milioane de barili de petrol din Orientul Mijlociu. Datoria guvernului american a atins un nou record, a fost depășit pragul celor 40.000 de miliarde de dolari. Din 2008 încoace, de la criza financiară de atunci, datoria americană s-a dublat și reprezintă 125% din PIB-ul țării. În cauză, printre altele, este creșterea ratei dobânzilor, ne spune Vasile Damian.
3: 40.047 de miliarde de dolari este cifra exactă a datoriei americane anunțată de oficialii de la Washington. Creșterea datoriei, mai rapidă decât preziceau experții, se explică atât împrumuturilor mai mari, contractate pe motive de sănătate sau de securitate socială, cât și creșterii dobânzilor plătite de stat. Această creștere spectaculoasă, care echivalează cu 125% din PIB-ul țării, survine pe fondul inflației și în creștere din cauza conflictului care nu se mai termină în Orientul Mijlociu. În schimb, randamentele bonurilor trezoreriei americane au atins cel mai mic nivel din ultimele 2 decenii, ceea ce face că statul este nevoit să cheltuiască tot mai mult pentru a se refinanța, lucru care îi agravează și mai mult datoria. Președintele Donald Trump promisese că în timpul mandatelor sale va tăia drastic din cheltuielile statale pentru a reduce deficitul anual la 3%. Pariul este însă pierdut, întrucât acest deficit este estimat undeva între 6 și 7% din PIB, din calculele economiștilor citați de presa internațională. În fine, reducerile de impozite, altă promisiune a lui Trump, și uriașele cheltuieli militare, în mare parte legate de războiul din Iran, au înghițit și ele miliarde de dolari. În ciuda acestor cifre alarmante, analiștii spun că nu există un nivel al datoriei în raport cu PIB-ul care să declanșeze automat o criză. Nu e mai puțin adevărat că aceste cifre astronomice sunt foarte simbolice pentru piețele financiare.
0: L-am ascultat pe Vasile Damian, iată acum datele meteo. Sunt 24 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 35. Avem 25 de grade la Craiova și la Iași, 26 sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 27 la Timișoara și 24 la Chișinău.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Infecții urinare? URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: RFI.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinalul RFI, 9 și 10 minute acum. Invitatul dimineții va fi la 9 și un sfert, Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433.
0: RFI.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Discutăm despre legea salarizării, banii din PNRR. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Vlad Gheorghe, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, mulțumesc și eu de invitație.
0: Liderii fostei coaliții nu au ajuns la un acord privind legea salarizării la discuțiile mediate ieri de președintele Nicu Jordan. Înțelegem că urmează ca partidele să analizeze ultima variantă a proiectului, vor fi discuții tehnice în weekend și probabil o nouă întâlnire cu șeful statului săptămâna viitoare. Ce soartă credeți că va avea legea salarizării?
1: Eu sunt rezervat în legătură cu succesul acestei legi. Am spus-o și o să mai spun că este nerealist să se aștepte de la un guvern interimar să rezolve o problemă amânată de foarte multe guverne de ani de zile și la fel să se aștepte cineva de la orice guvern să rezolve în două, maxim trei săptămâni o problemă care a fost amânată mai bine de trei ani. De aceea sunt rezervat, mai avem doar săptămâna viitoare ca posibilitate pentru ca legea asta să fie votată în Parlament. Deci dacă luni nu se înțelege toată lumea și mi-e greu să cred că se va întâmpla văzând reacțiile publice ale tuturor. Dacă ați văzut ieri la conferința de presă de la Palatul Cotroceni, n-a fost niciun reprezentant al vreunui partid politic. Cred că această lipsă a reprezentanților partidelor politice este un semn că mai degrabă nu se va găsi o majoritate, dar colegii mei lucrează, domnul ministru Păslaru lucrează până în ultimul moment, ați văzut.

0: cât să aibă salariul un profesor. Nu poate să facă asta și nici nu vrea să facă asta. Comisia Europeană nu ne spune cât să aibă salariul un parlamentar sau un ministru. Astea sunt strict deciziile României. Comisia Europeană este interesată de modul în care sunt făcuți coeficienții, adică de diferențele dintre diversele categorii de angajați la stat, de indicii macroeconomice, adică de impactul bugetar al acestor salarii în general, repet, nu în particular, și de sustenabilitatea generală a sistemului de angajați la stat. Adică cât poate duce bugetul României, care sunt proiecțiile pe viitor și dacă aceste proiecții ne arată că sistemul public este nesustenabil sau nu.
1: Da, dar aici există o percepție publică, o percepție că legea aceasta a salarizării e făcută ca să bifăm un jalon din PNRR. Ori în realitate, cum spuneați, cu sau fără PNRR, legea asta tot e necesară, că ea îți reformează de fapt un sistem greoi, stufos în prezent, de salarizare la stat. Adică ce facem noi acum ar trebui să dureze ani de zile, dar dacă te uiți la cum se desfășoară lucrurile în prezent, pare că de fapt facem o lege fie ca să mulțumim pe cineva, adică sindicatele, fie de gura cuiva. Mai exact, Comisia Europeană, ceea ce e profund greșit, că filozofia legii ar trebui să fie cu totul alta, nu?
0: Exact. Noi, prin PNRR, doar am primit niște bani ca să facem ceea ce oricum voiam să facem. Lista legilor, așa zisele reforme din PNRR, nu ne-a fost impusă de la Bruxelles. A fost propusă de România și aprobată la Bruxelles, tocmai pe baza unor concluzii. Haideți să vedem ce urmează să facem noi în perioada următoare, în anii următori, noi ca țară, și pe acele lucruri le-am pus ca reforme în PNRR. Deci Uniunea Europeană, ca de obicei, ne dă niște bani ca să facem ceea ce noi oricum trebuia și voiam să facem. Ce este impus de Uniunea Europeană este ritmul. Pentru că PNRR-ul a fost votat în Parlamentul European de reprezentanții tuturor țărilor din Uniunea Europeană să se termine acum, în august 2026. Nu ne-a spus nimeni să facem o lege atât de mare în 2-3 săptămâni, în ultimul moment, în ceasul al 13-lea. Asta este decizia guvernelor de la București, care au tot amânat. Noi puteam să facem această lege din primul moment al PNRR și să fie de mult terminată până acum.
1: Nu e pe undeva, domnule Vlad Gheorghe, și o problemă de comunicare din partea guvernului interimar condus de domnul Bolojan, adică de acolo, dinspre executiv, mai toate mesajele din ultima perioadă merg pe ideea asta. Da, trebuie să facem această lege ca să bifăm un jalon. Or, cum spuneam și mai devreme, nu ăsta e scopul, de fapt.
0: Este această comunicare pe care o identificați corect, pentru că principalul obiectiv al acestui guvern interimar acum este să ia cât mai mulți bani din acest proiect istoric numit PNRR pentru România. Și de aceea, pentru că există această concentrare, gândiți-vă că în acest moment avem oameni care au mai multe ministere de gestionat. Nu vă imaginați cât este de greu, în unele cazuri chiar imposibil. Și de aceea se vede și în comunicarea publică, așa cum foarte bine spuneți, această aparentă obsesie pentru PNRR și pentru targeturi, pentru că, gândiți-vă, un ministru are acum pe umerii lui, la propriu, câteva miliarde de euro care trebuie să vină pentru România. Și e normal că acel om se gândește numai zi de zi și de multe ori și nopțile cum să facă să aducă acele miliarde. Într-adevăr, nu mai există bandă, nu mai există timp, nu mai există posibilitatea pentru aceste nuanțe, pentru a explica că nu ne impune Uniunea Europeană cât să plătim profesorii și că lucrurile pe care noi ni le-am asumat că le facem în PNRR, de fapt sunt lucruri de care noi avem nevoie și de care nu are nevoie Uniunea Europeană.
1: Vă întreabă un ascultător, Eugen, dacă Uniunea Europeană nu spune ce salarii să fie, de ce este PNRR condiționat de această lege? Cum îi răspundeți?
0: Pentru că atunci când s-a făcut în timpul pandemiei acest program de revenire post-pandemie, toată ideea cu acest program a fost ca economiile statelor membre să-și revină după picat.

0: avantajul uriaș din pandemie, fiecare stat a venit cu o serie de lucruri pe care vrea să le facă, Comisia Europeană susținându-l în lucrurile pe care vrea să le facă. Deci, România a făcut o listă de legi, de așa zise reforme, pe care oricum trebuia să le facă în următorii 4 ani, pe cu care s-a dus la Bruxelles. Și Bruxelles a spus, ok, care e calendarul pentru aceste legi? Când vrei să le faci? Până la 31 august 2026. Ok, ăsta este calendarul de plăți. Cu banii ăștia noi, pe tine, statul român, te susținem să faci ceea ce voiai tu să faci. Deci, dacă ție ți-a scăzut economia, ca oricărui stat din Uniunea Europeană, noi, de la bugetul consolidat al Uniunii Europene, te susținem să ai bani, să ai capacitatea administrativă, să-ți plătești oamenii, să-ți ții statul român, ca să faci ceea ce tu oricum voie să faci ca stat. Vreau asta să... este povestea.
1: Da, vreau să vă întreb ceva, domnule Vlad Gheorghe, pentru că bine spuneați mai devreme că mai e practic o săptămână pentru ca această lege să fie adoptată și promulgată în așa fel încât să ne încadrăm în termenul din PNRR și să putem lua cele 770 de milioane de euro. Întrebarea este, câtă încredere poate să aibă populația că va rezulta o lege bună, echitabilă, sănătoasă din punct de vedere bugetar, în condițiile în care ea e făcută pe ultima sută de metri, schimbată de la o săptămână la alta și fără să fie și prezentată public, în mod absolut bizar, cu o săptămână înainte de acest deadline, noi încă nu știm cum arată forma finală a legii.
0: Bineînțeles că lipsa unei transparențe cap-coadă nu poate să-ți aducă multă credibilitate. Nu vreau să critic, dar nu pot să spun că vă contrazic în afirmația pe care a făcut-o mai devreme. Nu este un mod bun de a lucra pe un subiect atât de mare. Asta, fără îndoială, este un lucru pe care l-am mai spus și eu și îl spun. Pe de altă parte, având în vedere termenul pe care l-ai deasupra capului, în calitate de ministru al muncii de data aceasta, și bineînțeles și premierul este în aceeași situație, nu ai cum să le faci pe toate într-un timp atât de scurt. Trebuie să prioritizezi ca să îndeplinești obiectivul. Obiectivul fiind aceste 770 de milioane de euro, tu trebuie să faci tot ce poți să faci pentru ca în acest termen scurt să ajungi să le iei pentru România. Pentru că nu ia nimeni din guvern acasă banii ăștia. Banii ăștia vin la bugetul de stat. Deci da, n-a rămas foarte mult timp pentru transparență și pentru a face lucrurile așa cum ar trebui făcute și asta, bineînțeles, că subminează încrederea populației în acest demers.
1: PSD va susține doar o lege clară, bazată pe echitate, în care angajații nu pierd din veniturile actuale, scrie pe Facebook liderul formațiunii Sorin Grindeanu. Aici îl citez, legea salarizării este sublimă, spun unii, problema este că lipsește cu desăvârșire, afirmă el ironic. Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni, conchide șeful PSD. Cum vi se pare poziția sa?
0: Mi se pare o ipocrizie totală. PSD și AUR, dacă tot intrăm în această discuție politică, au majoritate. Ne-au arătat că au majoritate când au dărâmat guvernul, ne-au arătat că au majoritate când au făcut aceste amendamente absolut neconstituționale la legea integrității, ne-au arătat că au majoritate în foarte multe proiecte legislative pe care le-au trecut prin Parlament. Păi dacă le lipsește o lege sau o lege nu este bună, în opinia lor, de ce nu-și votează ei o lege corectă? Că tot au majoritate. Cum poți să stai cu majoritate în Parlament și să spui nu se întâmplă să treacă această lege și România pierde bani? Păi dacă vezi asta și ai puterea să o treci, treci-o în varianta ta corectă, dacă varianta altora nu este corectă. Deci e o minciună uriașă. Bineînțeles că orice om responsabil care deține această majoritate pe care eu o dețin, ar fi făcut o lege, ar fi trecut-o, ar fi făcut mulțumite și sindicatele și ar fi luat banii pentru România și s-ar fi lăudat la sfârșit în mod legitim. Uite, noi am făcut, avem această majoritate, am trecut o lege corectă și am luat și banii pentru că suntem mai buni decât guvernul. De ce nu face Grindeanu chestia asta și se ocupă să stea pe Facebook și să bage bățul prin gard? Ăsta este un lucru pe care eu cred că îl știm cu toții, dar la care ar trebui să răspundă în primul rând Grindeanu și cu Ciolacul lângă el, cel care a făcut dispărute 65 de miliarde de lei în anul 2024 când era premier.
1: Care estimați, ne apropiem de final, care estimați că vor fi consecințele unui scenariu, să spunem așa, un fel de cel mai negru scenariu în care legea salarizării e respinsă sau nu e adoptată la termen?
0: Nu aș vrea să mă pronunț pentru că există niște negocieri cu Comisia Europeană pentru niște planuri B și C, în cazul în care acest termen nu se îndeplinește. Au existat niște discuții, că de aceea s-au făcut aceste faimoase discuții la Bruxelles, pentru a se analiza dacă Comisia are un pic de flexibilitate în legătură cu poate termenul de aplicare a legii, adică dacă e ok să fie votată o variantă a legii, dar care să nu fie aplicată imediat, ce penalitate ar aplica Comisia și alte opțiuni de genul acesta, cum vă spuneam, planul B și planul C, și n-aș vrea să mă pronunț pe ele și să stric acele negocieri. Deci, colegii mei, în special domnul Păslaru, lucrează la această variantă de avarie, astfel încât, dacă cel mai negru scenariu se întâmplă, poate să nu pierdem toți banii, dar nu pot să dau un răspuns clar, odată pentru că aceste negocieri nu s-au terminat și, în al doilea rând, pentru că nu știm câtă flexibilitate mai are Comisia față de noi, având în vedere că, de obicei, noi suntem țara care cere tot timpul extindere de timp, extindere de termen și noi condiții.
1: Am înțeles. Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție. La revedere, am discutat cu Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, România se pregătește azi pentru vârful de consum pe fondul codului portocaliu de caniculă, valabil în 27 de județe. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat la Digi24 că energia eoliană poate reduce presiunea pe importuri. Consultările de la Cotroceni în privința legii salarizării unitare s-au încheiat după 2 ore fără un acord. Ultima formă a proiectului de lege a salarizării în sectorul public prevede o reducere a valorii de referință din lege, ceea ce echivalează cu reducerea veniturilor pentru angajații statului față de forma inițială a legii. Și președinta Republicii Moldova cere ca Rusia să fie supusă unor presiuni mult mai mari pentru a opri atacurile asupra Ucrainei. Reacția vine după ce 3 incidente cu drone au avut loc ieri în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Ne va spune mai multe Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. Cum va fi vremea? Foarte caldă și astăzi, cu temperaturi în Câmpia de Vest și izolat în sudul și sud-vestul Olteniei, de până la 40 de grade. La umbră. Maximele vor varia de la 27 pe litoral. În București vor fi 37 după amiază. Meteorologii avertizează asupra disconfortului termic accentuat. Acum, potrivit site-ului ANM, sunt la București 22 de grade doar. Dar va mai crește temperatura. La Timișoara sunt 28, la Craiova 24, la Sibiu 25, la Cluj-Napoca și Iași 23. La Chișinău 26 deocamdată și o maximă în jur de 35.

0: RFI.
1: Clujul are primul hub de servicii digitale destinat românilor din diaspora care vor să revină acasă. Proiectul Acasă la Cluj a fost dezvoltat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și a fost lansat în cadrul unui eveniment la care au participat peste 100 de lideri politici, antreprenori, reprezentanți ai societății civile și români din străinătate. Aflăm mai multe de la Bianca Pădurean.
2: Economia clujeană se confruntă cu un deficit cronic de forță de muncă. În acest moment, rata șomajului în județul Cluj este de doar 1,5%, iar în Cluj-Napoca este și mai mică. Multe companii fac eforturi pentru a-și găsi angajații potriviți, iar românii din diaspora ar fi foarte bine veniți pe piața muncii, spune prefectul Clujului Maria Forna.
3: Am prezentat o platformă, un hub inedit de servicii digitale pentru toți cetățenii care vor să se reconecteze cu comunitatea locală, respectiv cu județul Cluj. Această platformă cuprinde toate instituțiile și serviciile pe care cetățenii din diaspora pot să le acceseze în momentul în care optează să se întoarcă în Cluj, respectiv biroul de apostilă, în momentul în care doresc să apostileze sau să-și legalizeze documentele, pot identifica informații suplimentare despre procedura de apostilare. Dacă doresc să-și preschimbe permisele de înmatriculare sau să-și realizeze pașapoarte noi.
2: Românii din străinătate trebuie să fie conștienți de faptul că țara s-a schimbat foarte mult în bine, spune președintele Senatului Mircea Brudean.
4: În afară de argumentele familiale, emoționale, pe care cu siguranță cu toții le au, cred că România s-a îmbunătățit mult de la momentul la care ei au plecat. Vorbim de infrastructură, vorbim de infrastructură școlară, de exemplu, educație, vorbim de sănătate. Lucrurile nu mai sunt cum au fost înainte. Evident că sunt necesare îmbunătățiri, evident că modelul Clujului nu este neapărat cel aplicabil la întreg nivelul României, dar sunt oportunități și aici. Cred că sunt, inclusiv din punct de vedere financiar, salarii mai bune decât cele pe care unii le primesc acolo unde lucrează. E nevoie de forța lor de muncă calificată.
2: Hub-ul de servicii digitale creat la Cluj ar trebui transformat într-o comunitate, spune europarlamentarul Vasile Dâncu.
5: Nu este foarte simplu să te întorci acasă după ce ai făcut o viață în altă parte. Sunt costuri ale relocării care sunt foarte complicate și foarte mari și le plătește mai ales cel care încearcă această experiență. Dar mă bucur pentru această inițiativă echipei noastre de la AJOFM și de la Autoritatea Națională. Mă bucur pentru că încearcă să creeze altceva, un hub care deocamdată este un hub digital, în care este o platformă în care cei care se interesează de o posibilă reîntoarcere acasă să poată să găsească informații foarte multe și sper, și asta am sugerat eu aici, să reușim să facem prin aceasta mai degrabă să creăm o comunitate Cluj-Diaspora.
2: Foarte mulți dintre românii din diaspora au reale calități antreprenoriale, spune europarlamentarul Daniel Buda.
6: Astăzi România, din nefericire, are, să spun așa, un deficit de forță de muncă foarte mare și vedem că aducem foarte mulți muncitori din Sri Lanka, din Nepal sau din altă parte. Și deci, în același timp, cred că o chestie foarte importantă este acela de a crea acel spațiu financiar, acele mecanisme prin care acești oameni să vină să investească acasă și care, la rândul lor, să creeze locuri de muncă. Pentru că acești oameni vin cu un know-how, cu o pregătire profesională, ca să folosesc un limbaj adecvat, care le permite să își dezvolte sau să dezvolte afaceri, care în același timp să ajute și economia României.
2: În acest moment există 4 milioane de români care trăiesc în diaspora. Cea mai mare comunitate de români din afara României și Republicii Moldova se află în Italia, unde ei produc 2,5% din PIB-ul acestei țări. Mulți dintre români și-au deschis companii în țările în care se află. Pentru a-i convinge pe românii cu calități de antreprenor să se întoarcă în țară, guvernul a alocat un fond de 100 de milioane de euro, din care românii care vin acasă pot primi finanțări de maximum 200 de mii de euro pentru a-și porni o afacere. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: RFI.

0: Suntem la 9:40 în matinalul RFI, ne îndreptăm atenția către Timișoara. Un nor de fum a acoperit ieri orașul și mai multe zone din județul Timiș. Zeci de oameni au sunat la 112, însă pompierii nu au găsit incendii în zonele semnalate. Fumul ar proveni din Serbia, unde sunt active zeci de incendii de vegetație. Situația este cu atât mai greu de suportat cu cât în vestul țării sunt așteptate și astăzi temperaturi de peste 40 de grade. O ascultăm pe Otilia Ghițescu.
1: Zeci de apeluri la numărul de urgență 112 au fost înregistrate în Timișoara și în mai multe zone din județul Timiș. Oamenii au semnalat fum și miros de ars fără să poată identifica sursa. Pompierii au verificat zonele indicate, dar nu au găsit incendii. Cel mai probabil, fumul provine de la incendiile de vegetație din Serbia și a fost adus peste graniță de curenții de aer. În ultimele zile, peste 40 de incendii de vegetație au fost înregistrate în Serbia, în apropierea frontierei cu România. Unul dintre cele mai puternice a afectat zona rezervației naturale de Liblato, unde au ars aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Alte incendii importante sunt active în zona muntelui Stolovi. Fumul incendiilor s-a răspândit pe distanțe mari și a ajuns inclusiv în Bulgaria, unde autoritățile le-au recomandat oamenilor să evite expunerea prelungită în aer liber. În Timiș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a trimis echipaje pentru a verifica dacă există focare locale, spune purtătorul de cuvânt al ISU Timiș, plutonier Zorița Mirkov.
2: ISU Timiș a dispus efectuarea unor misiuni de recunoaștere în teren în vederea verificării și identificării eventualelor focare de incendiu. În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate incendii în zonele vizate. Din informațiile disponibile, degajările de fum observate în județul Timiș ar putea proveni cel mai probabil de la incendiile de vegetație uscată de amploare din zona Dubovac, Serbia, iar în funcție de condițiile meteorologice și de direcția vântului, fumul poate fi resimțit și în județul nostru. Recomandăm cetățenilor să își păstreze calmul și să nu se alarmeze în cazul observării unor degajări de fum fără sursă. Să evite pe cât posibil expunerea prelungită în aer liber în zonele în care fumul este mai dens și să respecte recomandările autorităților.
1: Norul de fum vine într-o perioadă cu temperaturi foarte ridicate în vestul țării. Maximele ajung la 40 de grade, iar vineri și sâmbătă sunt așteptate cele mai fierbinți zile ale acestui val de căldură. Sunt în vigoare avertizări cod galben și portocaliu de caniculă, care se vor extinde în aproape toată țara. Valul de căldură va persista până luni dimineață. Inspectorii de mediu urmăresc la rândul lor evoluția calității aerului. Deocamdată nu au fost raportate depășiri ale indicatorilor de calitate a aerului, însă autoritățile recomandă reducerea timpului petrecut afară în zonele în care fumul este dens și menținerea ferestrelor închise. La Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: La Timișoara, la această oră, termometrele arată 28 de grade. Mai cald este la Reșița și la Oradea, 29. Cel mai răcoare este, potrivit site-ului ANM, la Miercurea Ciuc, 14 grade. Va fi disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi la prânz, între 26 pe litoral la umbră și 40 de grade, tot la umbră, în Câmpia de Vest. La București așteptăm o maximă de 37.

0: Suntem la 9:47 de minute. O întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un va avea loc până la sfârșitul anului. Este convingerea liderului de la Casa Albă, care vorbește despre relațiile bune pe care le are cu omologul său de la Phenian. Ar fi a patra întâlnire între cei doi șefi de stat, care, potrivit analiștilor, ar putea avea loc în noiembrie în China, când se va desfășura summitul cooperării economice Asia-Pacific. Între timp, exercițiile militare comune Statele Unite-Corea de Sud, programate inițial până pe 27 august, se încheie mai devreme, astăzi, la cererea lui Donald Trump. La scurt timp, Phenianul a lansat aproximativ 10 rachete balistice, susține armata sud-coreană. Aflăm mai multe de la Mihai Rantoche.
1: Da. Mă voi întâlni cu el, a răspuns președintele Donald Trump când a fost întrebat despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong-un înainte de sfârșitul anului. Facem o paranteză, încă de la primul său mandat la Casa Albă, din perioada 2017-2021, Donald Trump s-a lăudat cu relația sa strânsă cu Kim Jong-un, a cărui țară este considerată o amenințare majoră la adresa securității Statelor Unite de către serviciile secrete americane. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele american a decis să întrerupă exercițiile militare comune cu militare din Coreea de Sud, pentru ca apoi, la doar câteva zile, să considere aceste manevre foarte insultătoare pentru cineva care, sincer, cel puțin în mandatul meu, s-a comportat foarte bine, spune liderul de la Casa Albă. În schimb, Kim Yo-jong, influenta sora a liderului nord-corean, a declarat că nu este, citez, complet la curent cu nicio comunicare între fratele ei și Donald Trump. Deși a subliniat că relațiile dintre ei au rămas excelente, ea a adăugat că decizia lui Donald Trump cu privire la aceste exerciții nu justifică niciun fel de comentarii și este irelevantă potrivit unui comunicat citat de France Press. Donald Trump a furnizat și o estimare oficială neobișnuită, extrem de precisă a arsenalului nuclear al Coreei de Nord, și anume că ar deține 57 de arme nucleare. Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Dacă aș fi fost președinte, nu aș fi permis acest lucru, a adăugat liderul de la Casa Albă. Coreea de Nord nu este recunoscută oficial ca putere nucleară de către Statele Unite, completează France Press. Ministrul sud-corean al apărării a declarat în fața Parlamentului că Seulul a estimat că numărul de arme nucleare deținute de Coreea de Nord ar fi în jur de 80 până la 120. Într-un comunicat, statul major interarme sud-corean a anunțat că ajustează durata exercițiului în urma unei, citez, sugestii din partea părții americane. Statele Unite mențin un contingent de 28.500 de soldați în Coreea de Sud, una dintre cele mai mari desfășurări ale sale în Asia. O parte din aceste trupe urmau să fie desfășurate alături de 18.000 de soldați sud-coreeni pentru aceste exerciții. Suspendarea exercițiilor comune a fost întotdeauna o condiție prealabilă pentru ca Phenianul să se angajeze în dialog cu Statele Unite, a declarat pentru France Press Park Yong-gon, profesor la Universitatea EUA. Prin urmare, această reducere ar putea avea un impact pozitiv în acest sens, consideră profesorul universitar. În acest context, China, unul dintre principalii aliați ai Phenianului, a confirmat că ministrul său de externe se va deplasa la Seul pentru a se întâlni cu președintele Lee. Beijingul și-a manifestat de multe ori dorința de a-și modera aliatul nord-corean, dar Phenianul valorifică din ce în ce mai mult legăturile consolidate cu Moscova, potrivit observatorilor citați de France Press. RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde, foi de prun, doar o vorbă vă mai spun, să n-aveți deloc rețineri, bucurați-vă, e vineri, pam, pam.
3: La pagina de sănătate din Mediafax.ro citim despre regula 10-3-2-1-0, trendul care promite un somn mai bun și mai odihnitor, fără aplicații sau dispozitive speciale. Concret, fiecare cifră reprezintă un obicei întrerupt înainte de culcare. Cu 10 ore înainte de somn ar trebui evitată cofeina. Cu 3 ore înainte e indicat să nu se mai mănânce. Cu 2 ore înainte, munca ar trebui lăsată deoparte și cu o oră ecranele. 0 e numărul de amânări ale alarmei dimineață.
2: Dați-mi voie, sunt doctor somnolog Adrian Românu Inel de la Institutul Național de Insomniri, Vârcoliri și Cearcăne. Domne, noi am dezvoltat de mult regula mult mai simplă, 15-30. Dacă pe 15 ale lunii cheltui avansul, până la lichidarea de pe 30, nu tu mâncare seara, nu tu cofeină, de muncă nu mai zic, nu e cazul. Așa și de pe 30 pe 15, cu mențiunea că de ecrane românul nu se dezlipește, mai ales de TikTok.
4: Suntem așa de curioși că nici nu știm unde să dormim la noapte.
3: G4media.ro ne spune cum au ajuns orașele Japoniei atât de plăcute. 4 reguli ne spune cum au ajuns orașele Japoniei atât de plăcute. 4 reguli simple. Construiește orașe în jurul vieții de zi cu zi. Mulți proprietari locuiesc adesea deasupra propriilor magazine. Proiectează transportul pentru toată lumea. Transportul în Japonia e fiabil, sigur și curat. Păstrează un sentiment al locului, aici există respectul pentru tradiție, și păstrează bunele maniere în spațiile comune.
2: Oh, bine ați venit, sayonara, dragi turiști din Japonia. O să vedeți, orașul nostru e la fel ca la voi, cu mici diferențe. Noile locuințe sunt în jurul vieții de zi cu zi, da, pe câmpuri, la periferie. Transportul e pentru toată lumea, dacă are girofar. Sentimentul locului e de jale, iar bunele maniere, ce să vă mai zic, stați să ascultați primele manele la maxim.
5: Vreau să-mi întind stăpânirea peste pământurile voastre!
3: Din click.ro citim cazul unui bărbat din China uitat de medicină aparatul de remene. El a fost descoperit după 6 ore. Incidentul s-a produs în timpul schimbului de ture din cursul serii. Pacientul a fost uitat de medici care, după investigații, au plecat imediat din clădire. Pe parcursul nopții, el a strigat după ajutor, dar nu a fost auzit de nimeni.
2: Mămicule, ce nebunie, Doamne ferește! Bine că nu era aparatul pornit, că-l găseau verde de la iradiații. Tot așa și tanti Tâncica a pățit-o. M-au închis din greșeală la o degustare, mamă, într-o cramă din Republica Moldova. Și când am ieșit, se schimba și președintele țării. Era o doamnă cu... Dar pare firavă, nu cred că ține la băutură.
6: N-am să te uit niciodată.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: România se pregătește azi pentru vârful de consum pe fondul codului portocaliu de caniculă, valabil în 27 de județe. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că energia eoliană poate reduce presiunea pe importuri. Consultările de la Cotroceni pe legea salarizării s-au încheiat după 2 ore fără un acord. Ultima formă a proiectului de legea salarizării în sectorul public prevede o reducere a valorii de referință din lege, ceea ce echivalează o reducere a veniturilor pentru angajații stat față de forma inițială a legii. Și președinta Republicii Moldova cere ca Rusia să fie supusă unor presiuni mult mai mari pentru a opri atacurile asupra Ucrainei. Reacția vine după ce 3 incidente cu drone au avut loc ieri în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Consultările de la Cotroceni pe legea salarizării s-au încheiat după 2 ore fără un acord. Discuțiile privind forma finală a legii salarizării vor continua între liderii celor 4 partide din fosta coaliție și Nicuș Ordan, a anunțat consilierul prezidențial Radu Burnete la finalul consultărilor. De la Palatul Cotroceni cu președintele Nicuș Ordan.
2: Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește, în principiu, toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem, fiindcă nu suntem într-o perioadă fericită din punct de vedere bugetar. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală, dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Și vă readuc aminte cele câteva chestiuni principale din acordul politic, una foarte relevantă și anume că dacă nu există consens, cele 4 partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: L-am ascultat pe consilierul prezidențial Radu Burnete. Decizia autorităților de a acorda bursele sociale pentru elevi doar pe perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe, ca până acum, este greșită. O spune la RFI George Roman, director de advocacy la organizația Salvați Copiii, care critică un proiect în acest sens pus în dezbatere publică de Ministerul Educației. George Roman crede că o asemenea măsură va face mai mult rău.
3: E o măsură total greșită. Știm foarte bine cu toți care sunt problemele cu care se confruntă copiii din comunitățile dezavantajate sau din familiile care nu le pot asigura veniturile necesare pentru participarea școlară. Bursa socială nu este deloc o formă de recompensare a copilului pentru prezența la școală, asta nu înțelege guvernul. Este, de fapt, o măsură de protecție socială.

0: foarte direct legată de abandon școlar. Și dacă pe timpul verii nu sprijinim familiile, vom avea o intensificare a abandonului școlar, pentru că, de regulă, aceasta este perioada critică pentru familii când se pregătesc pentru noul an școlar. Copiii, părinții cumpără rechizite, cărți, nu știu, îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdan în luna august.
1: L-am ascultat pe George Roman, director de Advocacy la Salvați Copiii. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cere ca Rusia să fie supusă unor presiuni mult mai mari pentru a opri atacurile asupra Ucrainei. Reacția vine după ce cel puțin 15 oameni au murit în Ucraina, iar 3 incidente cu drone au avut loc în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Mai multe ne spune de la Chișinău, Valeria Bițu.
2: Președinta Maia Sandu a condamnat cu fermitate atacurile rusești de noapte de 20 august, în urma cărora au fost uciși civili și au fost avariate locuințe, o școală și un spital. Șefa statului a menționat că spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu cere ca Rusia să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a opri aceste atacuri asupra Ucrainei. Maia Sandu a declarat recent că unele drone ajung intenționat în Republica Moldova. Am văzut și în România și în Polonia. Riscurile pe care le reprezintă Rusia se vor reduce atunci când sprijinul pentru Ucraina va fi mai mare, spune președinta Sandu. Și externele de la Chișinău au condamnat atacul masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de o dronă de tip Shahed. Potrivit Ministerului de Externe, este o nouă încălcare a dreptului internațional și o amenințare serioasă la adresa suveranității și securității. Republica Moldova își exprimă deplina solidaritate cu Ucraina și poporul ucrainean. Este mesajul Ministerului de Externe transmis pe platforma X. În dimineața zilei de joi, Ministerul Apărării a anunțat că o dronă de tip Shahed a survolat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Iată acum datele meteo. Sunt 26 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 35-30 de grade, indică termometrele la Timișoara, 28 sunt la Craiova, 29 la Cluj-Napoca, 27 la Iași și Chișinău și 30 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: România negociază cu Bruxelles un plan B pentru cel mai negru scenariu în care Bucureștiul va rata jalonul din PNRR privind legea salarizării, o spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar. Noul val de caniculă pune presiune pe sistemul energetic național. Sunt zile dificile, centrala de la Turceni s-a închis în plină criză energetică. Decizia autorităților de a acorda bursele sociale pentru elevi doar pe perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe ca până acum, este greșită, o spune la RFI George Roman, director de advocacy la organizația Salvați Copiii. România negociază cu Bruxelles un plan B pentru cel mai negru scenariu în care Bucureștiul va rata jalonul din PNRR privind legea salarizării, o spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, întrebat care vor fi consecințele unui asemenea eșec.
2: Nu aș vrea să mă pronunț pentru că există niște negocieri cu Comisia Europeană pentru niște planuri B și C, în cazul în care acest termen nu se îndeplinește. Au existat niște discuții, de aceea s-au făcut aceste faimoase discuții la Bruxelles, pentru a se analiza dacă Comisia are un pic de flexibilitate în legătură cu, poate, termenul de aplicare a legii, adică dacă e ok să fie votată o variantă a legii, dar care să nu fie aplicată imediat, ce penalitate ar aplica Comisia. Colegii mei, în special domnul Puslaru, lucrează la această variantă de avarie, astfel încât, dacă cel mai negru scenariu se întâmplă, poate să nu pierdem toți banii. Nu știm câtă flexibilitate mai are Comisia față de noi, având în vedere că de obicei noi suntem țara care cere tot timpul extindere de timp, extindere de termen și noi condiții.
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Noul val de caniculă pune presiune pe sistemul energetic național. Sunt zile dificile. Centrala de la Turceni s-a închis în plină criză energetică, iar prognozele arată pe timpul serii un necesar de importuri care ar putea depăși 2000 de megawatt-oră. Instituțiile statului dau asigurări că vom avea de unde să importăm, iar în paralel, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a adoptat un regulament prin care marii consumatori ar putea fi plătiți să facă economie la curent. Decizia autorităților de a da bursele, de a acorda bursele sociale pentru elevi doar pe perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe ca până acum, e greșită, o spune la RFI George Roman, director de advocacy la organizația Salvați Copiii, care critică un proiect în acest sens pus în dezbatere publică de Ministerul Educației. George Roman crede că o asemenea măsură va face mai mult rău.
3: E o măsură total greșită. Știm foarte bine cu toți care sunt problemele cu care se confruntă copiii din comunitățile dezavantajate sau din familiile care nu le pot asigura veniturile necesare pentru participarea școlară. Bursa socială nu este deloc o formă de recompensare a copilului pentru prezența la școală, asta nu înțelege guvernul. Este, de fapt, o măsură de protecție socială foarte direct legată de abandon școlar. Și dacă pe timpul verii nu sprijinim familiile, vom avea o intensificare a abandonului școlar, pentru că, de regulă, aceasta este perioada critică pentru familii când se pregătesc pentru noul an școlar. Copiii, părinții cumpără rechizite, cărți, îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdan în luna august.
0: L-am ascultat pe George Roman, este director de advocacy la Salvați Copiii România. Iată acum datele meteo. 28 de grade sunt în capitală la această oră, maxima ajunge la 35, sunt deja 31 de grade la Timișoara, 30 la Craiova și Iași, 32 la Cluj-Napoca și Sibiu și 29 la Chișinău. Rămâneți pe RFI!
1: Noi venim din viitor! Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, o emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultați RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Ipocrizie totală, iată ce spune Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan despre poziția PSD față de legea salarizării. El critică Partidul Social Democrat pentru blocajele repetate în privința acestui jalon din PNRR. Fumul dens provenit de la incendiile de vegetație din zona Dubovac din Serbia, care acoperă de câteva zile Timișoara, a atins vârful azi dimineață. Volodymyr Zelensky spune că Ucraina are nevoie de rachete pentru sisteme Patriot, invocând recentul atac rusesc din zona Kiev, soldat cu morți și răniți, dar și clădiri distruse. Valul de caniculă se intensifică în toată țara, 12 județe și capitala rămân sub cod galben, avem 27 de grade acum în capitală. Ipocrizie totală, iată ce spune Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan despre poziția PSD față de legea salarizării. El critică Partidul Social Democrat pentru blocajele repetate în privința acestui jalon din PNRR.
2: Mi se pare o ipocrizie totală. PSD și AUR, dacă tot intrăm în această discuție politică, au majoritate. Ne-au arătat că au majoritate când au dărâmat guvernul, ne-au arătat că au majoritate când au făcut aceste amendamente absolut neconstituționale la legea integrității, ne-au arătat că au majoritate în foarte multe proiecte legislative pe care le-au trecut prin Parlament. Păi dacă le lipsește o lege sau o lege nu este bună în opinia lor, de ce nu-și votează ei o lege corectă, că tot au majoritate. Cum poți să stai cu majoritate în Parlament și să spui nu se întâmplă să treacă această lege și România pierde bani? Păi dacă vezi asta și ai puterea să o treci, treci-o în varianta ta corectă, dacă varianta altora nu este corectă.
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Fumul dens provenit de la incendiile de vegetație din zona Dubovac din Serbia, care acoperă de câteva zile municipiul Timișoara, a atins un vârf azi dimineață, anunță Agerpres. Autoritățile județene au luat legătura cu Garda de Mediu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică, iar situația este monitorizată îndeaproape. Pneumologii atrag atenția că fumul nu înseamnă doar miros neplăcut și vizibilitate redusă, pentru că el conține un amestec de particule fine și gaze toxice ce pot afecta aparatul respirator, inclusiv în cazul persoanelor sănătoase. Doctorii sfătuiesc pe oameni să evite activitățile în aer liber în perioadele cu fum dens. Deținutul în vârstă de 28 de ani aflat în custodia penitenciarului din Baia Mare, care pe 19 august a evadat, a fost prins. El executa o pedeapsă pentru furt calificat și a evadat în timp ce lucra pe un șantier. Omul a fost căutat timp de câteva zile de sute de polițiști și jandarmi, inclusiv cu drone cu termoviziune, în zonele de graniță. Peste 400 de oameni au fost mobilizați în operațiunea de căutare, au fost instituite filtre la ieșirile din municipiul Baia Mare, iar echipele au verificat inclusiv zonele în care bărbatul s-ar fi putut ascunde, dar și locuința unei rude. Volodymyr Zelensky spune că Ucraina are nevoie de rachete pentru sistemele Patriot, invocând recentul atac rusesc și afirmând în acest context, în timp ce aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră folosite în atac au fost interceptate, situația în cazul rachetelor balistice este mult mai gravă. Nu vorbim despre cadouri, Ucraina e pregătită să cumpere armamentul, important este să fie luate decizii politice corespunzătoare din partea partenerilor noștri, în primul rând din partea Statelor Unite, a pledat liderul de la Kiev. Atacul armatei ruse de joi a ucis 16 persoane, alte aproape 50 de persoane au fost rănite. Peste 200 de obiective au fost avariate, între care 86 de clădiri rezidențiale, un spital de copii, obiective de infrastructură socială și spații comerciale, a mai spus președintele ucrainean. Acum datele meteo. Valul de caniculă se intensifică, 12 județe și capitala rămân sub cod galben, restul județelor, exceptând Tulcea și Constanța, rămân sub cod portocaliu. Și mâine valul de căldură persistă, dar se va diminua, iar la munte și pe arii restrânse în centrul, nordul și nord-estul teritoriului vor fi furtuni. Deosebit de cald și în capitală, azi și mâine, acum în București, potrivit ANM, sunt 27 de grade. Avem 28 de grade în Craiova, 29 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 31 de grade sunt la Timișoara, 33 de grade Avem la Sibiu 29 de grade, sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 12, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în jurnalul orei 13.
3: Ți s-a întâmplat să fii în trafic și să-ți dai seama că mintea ta era în altă parte? La telefon, la griji, la grabă sau la ceva ce te-a enervat? O secundă de neatenție poate schimba totul. Fie că ești șofer, pieton, biciclist sau motociclist, fii cu mintea la drum. Fii treaz la volan. O campanie națională a Asociației pentru promovarea asigurărilor, susținută de RFI România. Detalii pe treazlavolan.ro.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar în această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final la electricitate, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. România negociază cu Bruxelles un plan B pentru cel mai negru scenariu în care Bucureștiul va rata jalonul din PNRR privind legea salarizării. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, întrebat care vor fi consecințele unui asemenea eșec. 8 persoane au murit într-un accident de avion la o instalație aparținând forțelor aeriene americane, US Air Force, în vestul Alaskei. La această oră, în capitală, avem 31 de grade. România negociază cu Bruxelles un plan B pentru cel mai negru scenariu în care Bucureștiul va rata jalonul din PNRR privind legea salarizării. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, întrebat care vor fi consecințele unui asemenea eșec.
2: Nu aș vrea să mă pronunț pentru că există niște negocieri cu Comisia Europeană pentru niște planuri B și C, în cazul în care acest termen nu se îndeplinește. Au existat niște discuții, de aceea s-au făcut aceste faimoase discuții la Bruxelles, pentru a se analiza dacă Comisia are un pic de flexibilitate în legătură cu, poate, termenul de aplicare a legii, adică dacă e ok să fie votată o variantă a legii, dar care să nu fie aplicată imediat, ce penalitate ar aplica Comisia. Colegii mei, în special domnul Puslaru, lucrează la această variantă de avarie, astfel încât, dacă cel mai negru scenariu se întâmplă, poate să nu pierdem toți banii. Nu știm câtă flexibilitate mai are Comisia față de noi, având în vedere că de obicei noi suntem țara care cere tot timpul extindere de timp, extindere de termen și noi condiții.
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, vă amintesc discuțiile dintre liderii politici și președintele Nicușor Dan pe tema legii salarizării bugetarilor continuă și săptămâna viitoare, după ce consultările de ieri nu s-au încheiat cu vreun acord. Potrivit Rador, participanții au primit pentru analiză o nouă variantă a proiectului, care își propune să țină cont de cerințele fiscale și angajamentele României, iar la finalul întâlnirii ministrul interimar al muncii Dragoș Puslaru a explicat că au fost luate în calcul mai multe variante privind aplicarea viitoare legi, inclusiv eșalonarea creșterilor salariale sau amânarea intrării în vigoare a unor măsuri. El a precizat că la elaborarea legii trebuie avut în vedere riscurile fiscal-bugetare, precum și situația ratingului de țară. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. În același timp, repornirea centralei de la Cernavodă înainte de 31 august este foarte puțin probabilă, iar guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică.
3: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206, 208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140-150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, aici, în timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alții agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megavați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care, sigur, afectează anumiți investitori și care, în final, se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricitate în România.
0: Presiunea asupra sistemului energetic e amplificată și de oprirea reactorilor de la Cernavodă pe fondul debitului extrem de redus al Dunării. Pentru astăzi, debitul la intrarea în țară a fost estimat la aproximativ 1300 de metri cub pe secundă, mult sub media multianuală acestei luni de 3900 metri cub pe secundă. Cristian Bușoi mai spune că e foarte puțin probabil ca centrala să fie repornită chiar și parțial înainte de 31 august. Autoritățile ruse au arestat 8 persoane pentru planificarea unui atac asupra unei întreprinderi din regiunea Moscova și au reținut separat un cetățean străin pentru că a explorat clădiri guvernamentale și infrastructură strategică, anunță agențiile de presă ruse, citate de Reuters. Primele arestări au vizat 8 persoane despre care se presupune că foloseau 35 de drone echipate cu explozibili introduși ilegal din Uniunea Europeană pentru a ataca întreprinderea strategică de apărare din regiunea Moscova, anunță agenția publică de știri TASS, citând Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB. Agențiile oficiale de presă au scris că toate persoanele lucrau pentru serviciile speciale ucrainene. Rusia anunță în mod regulat arestări ale unor presupuși agenți ucraineni. Să mai spunem că Ucraina nu a comentat încă aceste arestări. 8 persoane au murit într-un accident de avion la instalația aparținând forțelor aeriene americane, US Air Force, la Cape Newham, o zonă izolată situată în vestul Alaskei, anunță autoritățile militare regionale, citate de AFP. Avionul de tip Cessna 441, închiriat de către un furnizor civil, s-a prăbușit pe aerodromul unei instalații radar cu rază lungă de acțiune al forțelor aeriene americane la Cape Newham, la peste 700 de kilometri de Anchorage. Salvatorii trimiși la fața locului au confirmat că nu există niciun supraviețuitor. Acum datele meteo. Valul de căldură se intensifică în toată țara. 12 județe și capitala rămân sub cod galben de caniculă. Restul județelor, exceptând Tulcea și Constanța, se află sub cod portocaliu. Și mâine valul de căldură persistă, dar se va diminua în intensitate, iar la munte și pe arii strânse în centru, nordul și nord-estul teritoriului vor fi furtuni. Deosebit de cald și în capitală astăzi și mâine, acum în București, potrivit ANM, sunt 31 de grade. Avem 30 de grade la Craiova, 31 de grade la Iași, 33 de grade sunt la Cluj-Napoca, 33 de grade avem la Timișoara, 35 de grade sunt la Sibiu, 31 de grade la Chișinău.
4: Cronica lui Vitalie.
0: Rusia vrea să convingă mai mulți cetățeni din regiunea separatistă transnistreană să devină și cetățeni ruși. Moscova forțează din nou pașaportizarea regiunii, reducând de 9 ori taxele consulare pentru cei care vor cetățenie rusă. Ne explică Miza Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
5: Kremlinul a decis să aplice o reducere substanțială pentru doritorii de pașapoarte rusești din regiunea separatistă transnistreană. Printr-un proiect elaborat de Ministerul Afacerilor Externe rus, taxa consulară este ieftinită brusc și va fi de numai 65 de dolari. Tariful este aplicat exclusiv zonelor aflate sub controlul sau sub influența directă a Moscovei, alături de regiunile separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Scumpirea operată de la 1 august, când dosarul ajunsese să coste 780 de dolari, cu tot cu cheltuielile la ambasada Rusiei de la Chișinău, blocase practic procesul. Liderul autoproclamat de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, s-a plâns la Moscova de apariția unor dificultăți obiective, iar răspunsul Kremlinului a venit la scurt timp. Măsura vine în completarea decretului semnat în mai de Vladimir Putin, prin care procedura a fost relaxată total pentru cetățenii din stânga Nistrului. Nu li se mai cere să locuiască 5 ani pe teritoriul Federației Rusiei și au fost eliminate testele obligatorii de limbă rusă, istorie sau legislație. De la apariția ordinului semnat de Putin, Krasnoselski anunța că peste 60.000 de cereri au fost depuse în stânga Nistrului. Potrivit unor informații, în regiunea separatistă ar fi deja peste 200.000 de locuitori care dețin acte rusești. Autoritățile de la Chișinău avertizează însă că în spatele acestei oferte se ascund interese periculoase. Președinta Maia Sandu a reacționat tranșant arătând care ar putea fi scopul real al Kremlinului. Citez: probabil au nevoie de mai mulți oameni pentru a-i trimite la război în Ucraina, am încheiat citatul. Experții internaționali de la Institutul pentru Studiul Războiului confirmă că această pașaportizare accelerată copiază la Indigo scenariul aplicat de Rusia în teritoriile ucrainene înainte și în timpul invaziei din Ucraina, urmărind crearea unui pretext permanent de intervenție pentru, citez, protejarea propriilor cetățeni, am încheiat citatul. Cifrele oficiale arată că aproape întreaga populație din regiunea separată deține acte legale moldovenești. Conform Agenției Servicii Publice, din cei peste 350.000 de locuitori înregistrați pe malul stâng al Nistrului, peste 98% au cetățenia Republicii Moldova. Evident că acești cetățeni se bucură de libera circulație și oportunitățile economice oferite de apropierea Chișinăului de Uniunea Europeană.
4: Cronica lui Vitalie.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: RFI, este ora 14.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, iată pentru început titlurile orei. Ipocrizie totală. Iată ce spune Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ie Bolojan, despre poziția PSD față de legea salarizării. El critică Partidul Social Democrat pentru blocajele repetate în privința acestui jalon din PNRR. Fumul dens ce vine de la incendiile de vegetație din zona Dubovac din Serbia, care acoperă de câteva zile Timișoara, a atins un vârf azi dimineață. Un punct de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina a fost închis după ce mai multe drone au căzut pe teritoriul ucrainean în apropierea graniței. La această oră avem 33 de grade în București, iată știrile pe larg. Ipocrizie totală, iată ce spune Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan despre poziția PSD față de legea salarizării. El critică Partidul Social Democrat pentru blocajele repetate în privința acestui jalon din PNRR.
3: Mi se pare o ipocrizie totală. PSD și AUR, dacă tot intrăm în această discuție politică, au majoritate. Ne-au arătat că au majoritate când au dărâmat guvernul, ne-au arătat că au majoritate când au făcut aceste amendamente absolut neconstituționale la legea integrității, ne-au arătat că au majoritate în foarte multe proiecte legislative pe care le-au trecut prin Parlament. Păi dacă le lipsește o lege sau o lege nu este bună în opinia lor, deci ce nu-și votează ei o lege corectă, că tot au majoritate. Cum poți să stai cu majoritate în Parlament și să spui nu se întâmplă să treacă această lege și România pierde bani? Păi dacă vezi asta și ai puterea să o treci, treci-o în varianta ta corectă, dacă varianta altora nu este corectă.
1: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Fumul dens provenit de la incendiile de vegetație din zona Dubovac din Serbia, care acoperă de câteva zile municipiul Timișoara, a atins un vârf astăzi, anunță Agerpres. Autoritățile județene au luat legătura cu Garda de Mediu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică, iar situația este monitorizată îndeaproape. Pneumologii atrag atenția că fumul nu înseamnă doar miros neplăcut și vizibilitate redusă, pentru că el conține un amestec de particule fine și gaze toxice, care pot afecta aparatul respirator, inclusiv în cazul persoanelor sănătate. Doctorii sfătuiesc pe oameni să evite activitățile în aer liber în perioadele cu fum dens și să țină ferestrele închise. Președintele Nicu Jordan participă luna viitoare la lucrările celei de 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se desfășoară la New York, anunță administrația prezidențială. El va susține o intervenție în care va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Nicu Jordan va susține pe 23 septembrie intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU, în cadrul căreia va sublinia eforturile României pentru susținerea procesului de reformare a ONU. Nicu Jordan va participa și la evenimente organizate în marja segmentului la nivel înalt și va avea reuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern, inclusiv pentru susținerea candidaturii românești la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Un punct de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina a fost închis azi noapte, după ce mai multe drone au căzut pe teritoriul ucrainean în apropierea graniței, anunță Mediafax. Incidentul s-a produs azi noapte în zona punctului de trecere Mirone din Republica Moldova și Tabachi din Ucraina. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, după ora 0, patrulele poliției de frontieră au auzit zgomote specifice unor aparate de zbor fără pilot de tip Shahed și au observat mai multe explozii pe teritoriul Ucrainei. Dronele au căzut pe teritoriul ucrainean la 300 de metri de linia frontierei de stat cu Republica Moldova. În urma atacului, activitatea punctului de trecere a frontierei a fost oprită. Nu au fost înregistrate victime. Iată și datele meteo. Potrivit ANM sunt 33 de grade acum în capitală, 32 de grade sunt la Craiova și Iași, 35 de grade avem la Cluj-Napoca și Timișoara, 36 de grade sunt la Sibiu, 32 de grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 14, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, este o zi de vineri, 21 august. Primele vești. Pe scurt, prefectul de Timiș, Paul Finta, a declarat că fumul care a învăluit Timișoara provine de la incendiile de vegetație din Serbia. Face apel la oameni să stea liniștiți, întrucât aceste focare de incendii nu amenință localități din România. El precizează că a solicitat raportări din partea instituțiilor care se ocupă cu situațiile de urgență. Avarie majoră în capitală pe magistrala Berceni, unde conducta principală de termoficare veche de 60 de ani s-a fisurat acum două zile. Sectorul 4 este afectat în proporție de 90% pentru următoarele zile și meteorologii anunță că valul de căldură se intensifică astăzi. Avem parte de cod galben de caniculă, dar și cod portocaliu, exceptând Tulcea și Constanța. Acolo nu există coduri. Sunt așteptate în restul țării temperaturi maxime de 38 de grade, izolat chiar 39-40 de grade. Sâmbătă valul de căldură persistă, dar se va diminua în intensitate. Temperaturile orei peste doar câteva minute.

0: Administrația Națională de Meteorologie a actualizat informarea privind valul de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, nopți tropicale, instabilitate atmosferică valabilă de vineri. Această informare de la ora 10 până luni la aceeași oră. Valul de căldură se va intensifica astăzi în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și nordvestice. Sâmbătă va persista, dar va diminua în intensitate, iar duminică se va restrânge spre sudul și sud-estul țării. În weekend vor fi caniculă și disconfort termic, indicele temperatură umezeală va atinge sau chiar depăși pragul critic de 80 de unități, vineri și sâmbătă în cea mai mare parte a țării, iar duminică în sudul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade, nopțile se vor menține tropicale cu temperaturi minime în general de 19-22 de grade. În plus, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, sâmbătă în zona de munte și pe arii restrânse în centrul, nordul și nord-estul teritoriului, iar duminică local la munte și în sudul țării și pe alocuri în rest. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze la rafală în general de 50-55 de km pe oră. Meteorologii au emis o avertizare cod galben valabilă de astăzi până sâmbătă la 10 dimineața, vizând temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală, în județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Ilfov, Ialomița, Călăraș și în municipiul București. În ceea ce privește temperaturile, sunt 35 de grade acum la București, 34 de grade la Craiova, 36 la Timișoara, 35 la Sibiu, 36 la Cluj-Napoca, 35 de grade sunt acum la Iași.
1: RFI.

quand y'a eu de Ceylon. Ce bine e să fii Alain Delon. Bine e să fii Alain Delon. Cu ochii vezi ca ce-ai de Ceylon. Ce bine e să fii Alain Delon. Bine e să fii Alain Delon.

0: RFI, a fost ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan spune că mandatul primit de grupurile parlamentare PNL de la conducerea formațiunii este să susțină legea salarizării la votul din Parlament. România negociază cu Bruxelles un plan B pentru cel mai negru scenariu în care Bucureștiul ratează jalonul din PNRR privind legea salarizării. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, întrebat care vor fi consecințele unui asemenea eșec. Al patrulea val de căldură care a afectat Italia în această vară a fost însoțit de furtuni puternice și fulgere, dar și precipitații abundente și vânt intens, iar pompierii au intervenit în peste 1000 de cazuri în ultimele ore, în nordul și centrul țării. Acum sunt 35 de grade în capitală. Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al PNL, a anunțat ceva mai devreme că mandatul primit de grupurile parlamentare PNL de la conducerea partidului este să susțină legea salarizării la votul din Parlament. El spune că au fost promisiuni în spațiul public și au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acceptate. Declarațiile au fost făcute după ședința de astăzi a Biroului Politic Național al PNL.
2: Legea de salarizare este importantă pentru România, pe de o parte, pentru că este un angajament luat de guvernele noastre în anii trecuți, necontestat de nimeni, și adoptarea acestei legi ține de menținerea credibilității noastre atât în fața partenerilor europeni, cât și în fața agențiilor de rating, a investitorilor, dar este și o măsură care evită pierderea a peste 700 de milioane de euro, care înseamnă jalonul din PNRR, valoarea acestei reforme legate de salarizare. Un al doilea motiv important este că introduce o predictibilitate în domeniul salarizării în sectorul public în anii următori. Vom ști care va fi evoluția salariilor în următorii 2-3 ani de zile, evitând în felul acesta presiunile care pot apărea în anii preelectorali, și știm ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 fără o astfel de lege. Există un risc ca pe fondul pulverizării politice să ne trezim cu cheltuieli de salarii care ajung să se apropie de cele din 2024 peste un an, doi, ceea ce ar fi o situație foarte complicată și ar afecta economia noastră. Un al treilea motiv important este că ea corectează inechitățile din acest sector.
0: România negociază cu Bruxelles un plan B pentru cel mai negru scenariu în care Bucureștiul va rata jalonul din PNRR privind legea salarizării. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, întrebat care vor fi consecințele unui asemenea eșec.
3: Nu aș vrea să mă pronunț pentru că există niște negocieri cu Comisia Europeană pentru niște planuri B și C, în cazul în care acest termen nu se îndeplinește. Au existat niște discuții, că de aceea s-au făcut aceste faimoase discuții la Bruxelles, pentru a se analiza dacă Comisia are un pic de flexibilitate în legătură cu poate termenul de aplicare a legii, adică dacă e ok să fie votată o variantă a legii, dar care să nu fie aplicată imediat, ce penalitate ar aplica Comisia. Colegii mei, în special domnul Puslaru, lucrează la această variantă de avarie, astfel încât dacă cel mai negru scenariu se întâmplă, poate să nu pierdem toți banii. Nu știm câtă flexibilitate mai are Comisia față de noi, având în vedere că de obicei noi suntem țara care cere tot timpul extindere de timp, extindere de termen și noi condiții.
0: L-am ascultat pe Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Al patrulea val de căldură care a afectat Italia vara aceasta a fost însoțit de furtuni puternice, fulgere, precipitații abundente și vânt intens, iar pompierii au intervenit în circa 1000 de cazuri în ultimele ore în nordul și centrul țării. Mai multe provincii din regiunile Lombardia, Liguria și Toscana se află sub cod portocaliu de furtuni severe și precipitații intense, care vor afecta într-o măsură mai mică și alte teritorii din nordul și centrul peninsulei, cum ar fi Emilia-Romagna, Piemont, Abruzzo, Lazio și Umbria, printre altele. Schimbarea vremii a început ieri cu ploi intense, furtuni și averse, în urma cărora pompieri au intervenit pentru evacuarea aproximativ 250 de persoane într-un camping din Isola di Fondra, în Bergamo, Lombardia Nord, unde exista riscul de alunecări de teren și de creșterea nivelului unui curs de apă. În aceeași provincie, localitățile Valeve, Corona, Brazi și Gandelnio sunt în continuare izolate din cauza condițiilor meteo nefavorabile, iar 150 de persoane au fost evacuate. La această oră, potrivit ANM, sunt 35 de grade în București, avem 34 de grade la Craiova, 35 de grade la Iași, 36 de grade la Cluj-Napoca, Timișoara și Sibiu, 35 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Ți s-a întâmplat să fii în trafic și să-ți dai seama că mintea ta era în altă parte? La telefon, la griji, la grabă sau la ceva ce te-a enervat? O secundă de neatenție poate schimba totul. Fie că ești șofer, pieton, biciclist sau motociclist, fii cu mintea la drum. Fii treaz la volan. O campanie națională a Asociației pentru promovarea asigurărilor, susținută de RFI România. Detalii pe treazlavolan.ro.
4: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Chiar și într-un țipăt am căutat, dar nu m-a ajutat. Nu, nu m-a ajutat. Până când într-o zi am întâlnit un copac care mi-a zis exact ce să fac. Și de atunci am liniște. Vrei și tu niște?

15:21, RFI 360. Din sport, ce ar fi de spus? Echipa Universitatea Craiova a terminat la egalitate aseară pe teren propriu, scor 1-1 cu formația armeană Ararat Armenia în prima manșă a play-off-ului Ligii Europa. Rezultat de egalitate, pe unii a dezamăgit, pe alții nu. Calificarea se va juca în Armenia, la Erevan, în Liga Europa.

0: 15:46. Decizia autorităților de a acorda bursele sociale pentru elevi doar pe perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe ca până acum, este greșită. Asta spune la RFI George Roman, director de advocacy la organizația Salvați Copiii, care critică un proiect în acest sens pus în dezbatere publică de Ministerul Educației. George Roman i-a spus lui Cosmin Rușcior că o asemenea măsură va face mai mult rău.
1: E o măsură total greșită și, de fapt, putem să considerăm că acest tip de raportare la nevoile copiilor e lipsită de onestitate. Știm foarte bine cu toți care sunt problemele cu care se confruntă copiii din comunitățile dezavantajate sau din familiile care nu le pot asigura veniturile necesare pentru participarea școlară. Avem un abandon școlar foarte ridicat, cred că cel mai ridicat din Europa, cu costuri, dacă mi-amintesc bine, vorbim de aproape 1% din PIB pe care îl pierdem numai din cauza abandonului școlar la copiii care sunt de vârstă școlară. Totodată, aproape 500.000 de copii între 7 și 17 ani nu se află la școală. E o diferență mare între datele pe care le raportează Ministerul Educației și datele de la INS care ne dau această diferență, pe care nu reușim să o descifrăm, adică nu știm dacă e vorba de abandon școlar, câți dintre ei sunt de fapt copii care au abandonat școala sau care nu au fost niciodată la școală sau care se află în străinătate.

0: Bursa socială nu este deloc o formă de recompensare a copilului pentru prezența la școală. Asta nu înțelege guvernul. Este, de fapt, o măsură de protecție socială foarte direct legată de abandon școlar. Și dacă pe timpul verii nu sprijinim familiile, vom avea o intensificare a abandonului școlar, pentru că, de regulă, aceasta este perioada critică pentru familii când se pregătesc pentru noul an școlar. Copiii, părinții cumpără rechizite, cărți, nu știu, îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdan în luna august. Abandonul școlar se petrece fie prin netrimiterea copiilor la școală în septembrie, fie în primele 2-3 luni, când familia constată că nu are suficiente resurse pentru a menține copilul la școală.
1: De ce credeți că vin autoritățile cu această propunere?
0: E clar că e vorba de o presiune bugetară. E clar pentru toată lumea că vorbim despre încercarea de a mai face economii pentru bugetul de stat, care e constrâns în acest moment să taie de undeva. Și așa cum s-a întâmplat și în ironic, în anul trecut, când noi sărbătoream Anul Național al Copiilor, considerând că am putea reseta într-un fel, în mod pozitiv, modul în care privim soarta copiilor din România. Și atunci primele categorii sociale care au fost vizate de guvern pentru economie au fost tot copii, fiind eliminate alte forme de sprijin. Dar e un adevăr banal pentru oricine, orice economist competent sau nu, că economiile bugetare care sunt obținute pe seama copiilor vulnerabili nu fac decât să producă ulterior costuri sociale mult mai mari. Vom vorbi de o altă scară a abandonului școlar, de excluziune socială pronunțată în comunitățile rurale, de această transmitere a sărăciei de la o generație la alta. În final, vom avea foarte mulți tineri care vor fi incapabili să fie integrați profesional.
1: Câți elevi beneficiază de această bursă socială în prezent în România?
0: Aproximativ 800.000 de copii.
1: Asta e mult, e puțin, ce înseamnă? Că la prima vedere pare destul de mult, dar s-ar putea de fapt să nu fie așa la o analiză mai atentă, nu?
0: Nu este deloc mult. O comparație cu cifra copiilor care sunt afectați de sărăcie și excluziune socială arată că, de fapt, noi acoperim cam două treimi din această categorie de copii. Ei sunt copii care trăiesc într-o formă de privare materială, sunt în jur de 1.300.000. Noi oferim sprijinul acesta social unui număr de 800.000 de copii.
1: Iar bursa socială e în valoare de 300 de lei, dacă nu mă
0: Deci
1: înșel.
0: este, e puțin dacă raportăm la venituri decente, dar dacă ne raportăm la starea de sărăcie în care se zbat foarte multe familii, e un ajutor important. El asigură măcar ceea ce poate familia nu sunt în măsură să facă. Un studiu salvați copiii realizat în comunitățile în care am intervenit arată că 3 familii din 5, ai căror copii sunt în programele noastre educaționale, nu pot acoperi cheltuielile legate de participarea copiilor la educație fără sprijinul nostru. Iar în privința familiilor care sunt afectate în mod serios de sărăcie materială, procentul urcă până la 90%.
2: RFI

0: Ti sei vomitato addosso.
1: RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, pentru început titlurile orei. Premierul Ilie Bolojan spune că mandatul primit de grupurile parlamentare PNL de la conducerea partidului este să susțină legea salarizării la votul din Parlament. Grefierii anunță că vor intra în grevă de luna viitoare, detaliile vin imediat în jurnal, iar Volodymyr Zelensky afirmă că Ucraina are nevoie de rachete pentru sistemele Patriot, invocând recentele atacuri ale rușilor și afirmând că 90% dintre rachetele de croazieră folosite în atac au fost interceptate. Situația în cazul rachetelor balistice este semnificativ mai gravă, a spus Zelensky. Acum sunt 35 de grade în capitală. Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al PNL, a anunțat astăzi că mandatul primit de grupurile parlamentare PNL de la conducerea partidului este să susțină legea salarizării la votul din Parlament. El spune că au fost promisiuni în spațiul public și au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite.
3: Legea de salarizare este importantă pentru România, pe de o parte, pentru că este un angajament luat de guvernele noastre în anii trecuți, necontestat de nimeni, și adoptarea acestei legi ține de menținerea credibilității noastre atât în fața partenerilor europeni, cât și în fața agențiilor de rating, a investitorilor, dar este și o măsură care evită pierderea a peste 700 de milioane de euro, care înseamnă jalonul din PNRR, valoarea acestei reforme legate de salarizare. Un al doilea motiv important este că introduce o predictibilitate în domeniul salarizării în sectorul public în anii următori. Vom ști care va fi evoluția salariilor în următorii 2-3 ani de zile, evitând în felul acesta presiunile care pot apărea în anii preelectorali, și știm ce s-a întâmplat în 2023 și 2024, fără o astfel de lege. Există un risc ca pe fondul pulverizării politice să ne trezim cu cheltuieli de salarii care ajung să se apropie de cele din 2024 peste un an, doi, ceea ce ar fi o situație foarte complicată și ar afecta economia noastră. Un al treilea motiv important este că ea corectează inechitățile din acest sector.
1: Ipocrizie totală, iată ce spune Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, despre poziția PSD față de legea salarizării. El critic

0: Partidul Social Democrat pentru blocajele repetate în privința acestui jalon din PNRR.
1: Mi se pare o ipocrizie totală. PSD și AUR, dacă tot intrăm în această discuție politică, au majoritate. Ne-au arătat că au majoritate când au dărâmat guvernul, ne-au arătat că au majoritate când au făcut aceste amendamente absolut neconstituționale la legea integrității, ne-au arătat că au majoritate în foarte multe proiecte legislative pe care le-au trecut prin Parlament. Păi dacă le lipsește o lege sau o lege nu este bună în opinia lor, de ce nu-și votează ei o lege corectă? Că tot au majoritate. Cum poți să stai cu majoritate în Parlament și să spui nu se întâmplă să treacă această lege și România pierde bani? Păi dacă vezi asta și ai puterea să o treci, treci-o în varianta ta corectă, dacă varianta altora nu este corectă.
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Sindicatul grefierilor dicasterial amenință că de la 1 septembrie va bloca activitatea în instanțele de judecată și parchetele din toată țara ca o formă de protest față de ultimele modificări aduse proiectului legii salarizării, prin care valoarea de referință scade la 4.000 de lei. De altă parte, pe la spate, pe ascuns și în deplină secretomanie, draftul noii legi a salarizării a fost livrat la Cotroceni doar partidelor politice, iar sindicatele au fost ignorate complet, iar documentul ascunde un masacru financiar la adresa personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, a transmis sindicatul într-un comunicat. Sindicaliștii îi acuză pe premierul Bolojan și pe ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru că au orchestrat o execuție bugetară. Volodymyr Zelensky afirmă că Ucraina are nevoie de rachete pentru sistemele Patriot, invocând recentul atac rusesc și afirmând în acest context, în timp ce aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră folosite în atac au fost interceptate, că situația în cazul rachetelor balistice este semnificativ mai gravă. Nu vorbim despre cadouri, Ucraina e pregătită să cumpere armamentul, a pledat Zelensky. Important este să fie luate decizii politice corespunzătoare din partea partenerilor noștri, în primul rând din partea Statelor Unite, subliniat liderul de la Kiev. Vă amintesc că atacul armatei ruse de joi a ucis 16 persoane, iar alte 50 de persoane au fost rănite și peste 200 de obiective au fost avariate în Ucraina. Acum datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 35 de grade în capitală, avem 34 de grade la Craiova, 35 de grade la Iași, 36 la Cluj-Napoca, Timișoara și Sibiu, 35 de grade la Chișinău. Este 16:05, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

arătat că rata inflației va cunoaște o corecție descendentă substanțială în trimestrul al treilea 2026, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor.

Meteorologii ne spun că la noapte cerul va fi mai mult senin, exceptând a doua parte a nopții, regiunile sud-estice, unde pe arii restrânse va fi nebulozitate joasă sau ceață. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali, 25 de grade în dealurile de vest. În regiunile vestice și sud-vestice și pe alocuri în restul zonelor, noaptea va fi tropicală, temperaturi ridicate, așadar. Mâine valul de căldură va persista, dar se va diminua în intensitate, va fi caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 de grade în vestul și sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, iar cele minime se vor încadra între 11 și 12 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, 19-22 de grade în regiunile sudice. O noapte tropicală. Cerul va fi mâine mai mult senin, exceptând primele ore ale intervalului sud-estul țării, unde pe arii restrânse va fi nebulozitate joasă. Începând cu orele după amiezii, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice local în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, precum și în zonele montane și izolat în restul regiunilor. Cantitățile de apă, îndeosebi în intervale scurte de timp, pe arii restrânse vor fi de până la 10 litri pe metru pătrat, izolat pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, iar totodată vor fi și căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua în vest, în nord-vest, dar de scurtă durată și în timpul ploilor, când vor fi și vijelii, iar noaptea mai ales în est și sud-est.

0: Este ora 17, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Încă nu există un acord politic pe legea salarizării. Ce se va întâmpla dacă România ratează jalonul din PNRR, explică în scurt timp Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, în timp ce repornirea centralei de la Cernavodă este foarte puțin probabilă înainte de sfârșitul lunii, estimează Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Un sistem de joasă presiune a lovit Italia cu furtuni puternice în nordul țării, fiind evacuate mai multe persoane. România negociază cu Bruxelles un plan B pentru cel mai negru scenariu în care Bucureștiul va rata jalonul din PNRR privind legea salarizării. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, întrebat care vor fi consecințele unui asemenea eșec.
2: Nu aș vrea să mă pronunț pentru că există niște negocieri cu Comisia Europeană pentru niște planuri B și C, în cazul în care acest termen nu se îndeplinește. Au existat niște discuții, de aceea s-au făcut aceste faimoase discuții la Bruxelles, pentru a se analiza dacă Comisia are un pic de flexibilitate în legătură cu, poate, termenul de aplicare a legii, adică dacă e ok să fie votată o variantă a legii, dar care să nu fie aplicată imediat, ce penalitate ar aplica Comisia. Colegii mei, în special domnul Puslaru, lucrează la această variantă de avarie, astfel încât, dacă cel mai negru scenariu se întâmplă, poate să nu pierdem toți banii. Nu știm câtă flexibilitate mai are Comisia față de noi, având în vedere că de obicei noi suntem țara care cere tot timpul extindere de timp, extindere de termen și noi condiții.
0: La microfonul RFI a fost Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere, deocamdată moderată, a prețului final al electricității, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. În același timp, repornirea centralei de la Cernavodă înainte de 31 august este foarte puțin probabilă, iar guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică.
3: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206, 208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140-150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, aici, în timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alții agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megawați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care sigur afectează anumiți investitori și care în final se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricității în România.
0: L-ați ascultat pe Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Fumul dens provenit de la incendiile de vegetație din zona Dubovați, din Serbia, care acoperă de câteva zile municipiul Timișoara, a atins un vârf azi dimineață, anunța Agerpres. Autoritățile județene au luat legătura cu Garda de Mediu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică, situația fiind monitorizată îndeaproape. Pneumologii atrag atenția că fumul nu înseamnă doar miros neplăcut și vizibilitate redusă, pentru că acesta conține un amestec de particule fine și gaze toxice care pot afecta aparatul respirator, inclusiv în cazul persoanelor sănătoase, și sfătuiesc pe oameni să evite activitățile în aer liber în perioadele cu fum dens. Al patrulea val de căldură care a afectat Italia în această vară a fost însoțit de furtuni puternice, de fulgere, precipitații abundente și vânt intens. Pompierii au fost nevoiți să intervină în circa 1000 de cazuri în ultimele ore, în nordul și centrul țării. Mai multe provincii din regiunile Lombardia, Liguria și Toscana se află sub cod portocaliu de furtuni severe și precipitații intense care vor afecta, într-o măsură mai mică, și alte teritorii din nordul și centrul peninsulei, europei, precum Emilia-Romagna, Piemont, Abruzzo, Lazio și Umbria, printre altele. Schimbarea vremii a început joi după amiază cu ploi intense, furtuni și averse, în urma cărora pompierii au intervenit în peste 1000 de cazuri, printre care evacuarea a 250 de persoane dintr-un camping din nordul Italiei. Tot în nord, localitățile Valeve, Carona, Fopolo, Branzi, Voldobo, Dione și Gandelino sunt în continuare izolate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, iar 150 de persoane au fost evacuate. La final de jurnal avem datele meteo. Valul de căldură se intensifică în toată țara, 12 județe și capitala rămân sub cod galben de caniculă. Restul județelor, exceptând Tulcea și Constanța, se află sub cod portocaliu. Și mâine valul de căldură persistă, dar se va diminua în intensitate, iar la munte și pe arii restrânse în centrul, nordul și nord-estul teritoriului vor fi furtuni. Deosebit de cald și în capitală azi și mâine, acum în București, potrivit ANM, sunt 35 de grade, aceeași valoare la Cluj-Napoca și la Sibiu, 36 de grade la Craiova și la Iași, 35 la Sibiu, 35 la Chișinău. Este ora 17:06. Eu sunt Mădălina Șerban. Ne reauzim la știrile de la ora 18. Până atunci, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: RFI. Au moment où j'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse. Un objet en métal, un bouclier. Laissez-moi l'oublier. De temps en temps, il se met à scintiller. J'ai une boule à facettes sous mon pied.

0: Sistemul energetic poate acoperi consumul ridicat de electricitate din această perioadă. Cine spune asta, aflați intrând online rfi.ro. Valul de căldură se intensifică în toată țara. Cod galben de caniculă, cod portocaliu, dar sâmbătă sunt așteptate și furtuni în unele zone, tot pe rfi.ro amănunte. Reacții, comentarii le așteptăm noi pe pagina Facebook RFI România.
1: Acum începe petrecerea. Ce mai

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde, foi de prun, doar o vorbă vă mai spun, să n-aveți deloc rețineri, bucurați-vă, e vineri, pam, pam.
3: La pagina de sănătate din Mediafax.ro citim despre regula 10-3-2-1-0, trendul care promite un somn mai bun și mai odihnitor, fără aplicații sau dispozitive speciale. Concret, fiecare cifră reprezintă un obicei întrerupt înainte de culcare. Cu 10 ore înainte de somn ar trebui evitată cofeina. Cu 3 ore înainte e indicat să nu se mai mănânce. Cu 2 ore înainte, munca ar trebui lăsată deoparte și cu o oră ecranele. 0 e numărul de amânări ale alarmei dimineață.
2: Dați-mi voie, sunt doctor somnolog Adrian Românu Inel de la Institutul Național de Insomniri, Vârcoliri și Cearcăne. Domne, noi am dezvoltat de mult regula mult mai simplă, 15-30. Dacă pe 15 ale lunii cheltui avansul, până la lichidarea de pe 30, nu tu mâncare seara, nu tu cofeină, de muncă nu mai zic, nu e cazul. Așa și de pe 30 pe 15, cu mențiunea că de ecrane românul nu se dezlipește, mai ales de TikTok.
4: Suntem așa de curioși că nici nu știm unde să dormim la noapte.
3: G4media.ro ne spune cum au ajuns orașele Japoniei atât de plăcute. 4 reguli simple. Construiește orașe în jurul vieții de zi cu zi. Mulți proprietari locuiesc adesea deasupra propriilor magazine. Proiectează transportul pentru toată lumea. Transportul în Japonia e fiabil, sigur și curat. Păstrează un sentiment al locului. Aici există respectul pentru tradiție. Și păstrează bunele maniere în spațiile comune.
2: O, bine ați venit, sayonara, dragi turiști din Japonia. O să vedeți, orașul nostru e la fel ca la voi, cu mici diferențe. Noile locuințe sunt în jurul vieții de zi cu zi, dar pe câmpuri, la periferie. Transportul e pentru toată lumea, dacă are girofar. Sentimentul locului e de jale, iar bunele maniere, ce să vă mai zic, stați să ascultați primele manele la maxim.
5: Vreau să-mi întind stăpânirea peste pământurile voastre!
3: Din click.ro citim cazul unui bărbat din China uitat de medicină aparatul de remene. El a fost descoperit după 6 ore. Incidentul s-a produs în timpul schimbului de ture din cursul serii. Pacientul a fost uitat de medici care, după investigații, au plecat imediat din clădire. Pe parcursul nopții, el a strigat după ajutor, dar nu a fost auzit de nimeni.
2: Mămicule, ce nebunie, Doamne ferește! Bine că nu era aparatul pornit, că-l găseau verde de la irațiații. Tot așa și tanti Tâncica a pățit-o. M-au închis din greșeală la o degustare, mamă, într-o cramă din Republica Moldova. Și când am ieșit, se schimba și președintele țării. Era o doamnă cu... Dar pare firavă, nu cred că ține la băutură.
6: N-am să te uit niciodată.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Monica Zara știe că viitorul nu se construiește doar în cod, ci și în săl de conferință în care ideile de business capătă carne și se trezesc la viață. La fiecare ediție How to Web, mii de oameni intră într-o sală și ies cu altă hartă în minte despre produse, investiții, echipe și despre ce înseamnă, de fapt, să crești un startup din România până la celălalt capăt de lume. Anul acesta, conferința se va derula de pe 6 până pe 8 octombrie la Face Convention Center din București. Cei interesați să participe pot achiziționa biletele pentru acces la adresa howtoweb.co. C-O, nu com, C-O. Invitata de astăzi la Noi venim din viitor este Monica Zara, Partner and Head of Conference la How2Web, femeia care țese în culise programul uneia dintre cele mai importante conferințe de tehnologie și startup-uri din Europa de Est. Ea aduce pe aceeași scenă fondatori, investitori, product geeks și oameni care visează să fie the next big thing. Monica transformă un simplu eveniment într-un spațiu de întâlnire între idei, capital și povești de viață. Vom vorbi despre ediția de anul acesta a conferinței How2Web și despre parcursul ei de business, de la primele proiecte până la momentul în care a ajuns să joace în Liga Mare a conferințelor tech. Vom explora împreună ce înseamnă pentru ea să lucreze în fiecare zi cu oameni care zic, eu vin din viitor. Monica, bine ai revenit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem, evident, doamne și domn care vin din viitor, ca tine. Acum aș vrea însă să ne întoarcem puțin în trecut. Îți mai amintești un momentul ăla în care a declanșat în mintea ta declicul How to Web? De unde pornește povestea asta pentru cei care nu vă știu deja? Și cum a devenit un reper în comunitățile de tech la nivel european și internațional?
3: Mirel, mulțumesc frumos pentru invitație. E întotdeauna o plăcere să stăm de vorbă. How to Web, în mintea mea, a apărut undeva prin, cred că 2017. Cred că este important de menționat că eu am studiat la Politehnica, știam că o să devin inginer, ăsta era parcursul pe care mi-l propusese, și un sfat de la un amic, în timp ce ne întorceam din București spre Focșani, după ce m-am înscris la facultate, a fost să nu fiu un student prăfuit. Mai am internalizat ce am vrut eu prin a nu fi un student prăfuit, dar asta m-a făcut cumva să îmi deschid foarte mult atenția spre ce altceva aș putea să mai fac în timp ce sunt studentă. Am ajuns prin mai multe grupuri de studenți, prin mai multe proiecte de voluntariat, cam ăsta este parcursul pe care l-ai, și la un moment dat cineva mi-a propus dacă vreau să organizez un weekend de tip hackathon în care vin oameni cu niște idei, își formează echipe și construiesc niște startup-uri. Ceea ce mie mi s-a părut destul de nebunesc, așa, nici nu știam ce înseamnă startup, adică era comun probabil atunci, How2Web exista deja, dar eu nu interacționasem. Și am început să citesc, simt că a fost vacanța aia dintre Crăciun și anul nou, și am citit foarte mult de pe pagina Techstars despre ce înseamnă cu startup-uri, cu antreprenoriat, cu mentor. Am descoperit o mulțime de lucruri noi, deci eram... Țin minte că nu mă putea deslipi nimeni de calculator, că aveam nevoie să îmi formez eu o părere, și natural a venit ideea aceasta de a le oferi acces la cea mai relevantă conferință în momentul respectiv, și astăzi este tot cam în aceeași direcție, cea mai relevantă, aș zice mai degrabă, din Europa de Est, atunci era mai mult la nivel local, și am ajuns să îi scriu fondatorului How2Web, simate domnule Bogdan Iordache, facem și noi acest hackathon, Nu ne-a oferit și nouă sponsorizare, nici de bilete pentru acești tineri curajoși care vor să facă cu startup-uri. Evident că nu știam nici cine este domnul Bogdan Iordache prea bine pe atunci. Nu știam nici HowToApp ce este, dar a fost... Nu mai amintesc dacă anul acela sau următorul an, dar știu că la un moment dat am reușit să le dăm bilete, dar mie mi-a rămas lipit de creier că dacă este ceva la care vreau să contribui și nu este direcția mea de inginer, atunci mi-ar plăcea să contribui la magnitudinea pe care HowToApp o avea. Pentru mine era ceva absolut ireal. Și așa am ajuns eu să mă gândesc la HowToApp. Când, în 2019, când m-am alăturat, deja fusesem la ultima ediție, la ediția din 2018. Am fost fascinat. Adică era... a fost evenimentul în care printre speakeri era domnul Talpeș de la Bitdefender, domnul Dineș de la UiPath, Mike Butcher, care scria content pentru antreprenori. Cam de acolo a pornit, dar pentru mine personal a fost foarte, foarte intrigant gândul ăsta că poți să pornești ceva de la zero complet. Îmi țin de că era cineva care dezvolta o aplicație de booking pentru saloanele cosmetică. Cumva ideea asta s-a repetat mult timp până când a ajuns, de fapt, să fie... Acum sunt mai multe aplicații de genul ăsta. Și tot weekendul respectiv a mers din salon în salon să întrebe cum fac booking, câți clienți au, la ce oră sună, tot. Și efectiv au venit cu un plan de business și am zis... Domnule, dacă asta se poate, îmi imaginez că dacă o să fac asta full-time, deci asta făceam în timp ce eram angajată și în timp ce eram și studentă și trebuia să fiu și bursieră ca să primesc finanțarea de la părinți. Și de acolo, cumva, acest gând mi s-a părut că este cu impact și că eu aș vrea să contribui la a ajunge cât mai mulți oameni talentați, de care eram convinsă că ei există și dedicați, muncitori, da, genul ăsta de valori, să ajungă să aibă succes.
2: Numai studentă prăfuită n-ai fost, înțeleg.
3: Am atins, am bifat cu succes neprăfuit.
2: Ai scoturat tot pragul de pe tine, ultimul piricel. Iată-ne în 2026, în toți acești ani, HowToApp a crescut organic și foarte frumos, de la ediție la ediție. Am participat în ultimii ani la edițiile voastre și e absolut fabulos ce faceți acolo, felicitări. Acum, dincolo de vorbe frumoase, aș vrea să ne spui ce se întâmplă în acest an, în această ediție. La ce ne așteptăm în ediția 2026?
3: Anul ăsta ne ținem în continuare de planul de a poziționa antreprenorii, tehnologia, inovația din Europa de Est pe scara largă a inovației și a tehnologiei. Suntem la fel de buni ca oricine altcineva din orice colț al lumii. Și ăsta este un mesaj important de transmis. Iar întrebarea cheie la care încercăm să răspundem ediția aceasta este... Ce alegi să construiești, ce merită să construiești, să dezvolți, când aproape orice poate fi construit? Adică nu e nicio noutate faptul că acum avem atâtea instrumente despre cum să faci business-uri, planuri, proiecte, să scrii cod fără să scrii cod, o mulțime de lucruri. Practic pare că totul este la vârful degetului și în funcție de cât timp ai la dispoziție. Și este genul de întrebare pe care mulți oameni în jurul HowToApp o au, de la antreprenori, la manageri de echipe, la oameni care stau și se gândesc cum să-și facă treaba mai bine. Și în cele două zile de conferință și ziua premergătoare conferinței, 6, da, am zis că 6, 8, 6 este o zi plină de evenimente private, dedicate diferitelor audiențe, interese, da, zona de Investor Summit, zona de Founders Networking Event, multe side events organizate de colaboratori, de organizații suport din țară, dar și din afara țării, am văzut că sunt care vin. Și în fiecare business, evident, există această întrebare despre cât de mult AI folosești. Și după ce te întreb cât de mult AI folosești, după aia te întreb, ok, și cât de mulți bani pui de fapt în tokens și care este, cum măsor de fapt această investiție. Adică e una din întrebările cheie, care este return of investment în această direcție. Și nu pare că știe cineva concret unde se duce, care este spendingul bun, care este proporția dintre cod scris de sau proiecte făcute AI first versus cu interacțiunea oamenilor, adică unde ajungi. Și chiar una dintre sesiuni și unul dintre speakeri vorbește fix despre nu cumva ce-i trebuie produsului tău este de fapt această conexiune emoțională pe care o ai, lucru pe care un robot, oricât de inteligent îl vei construi, nu va putea să îl dezvolte, da? Nu poate să îl ghicească neapărat. E vorba despre acest informed guest feeling, da? Pe care îl ai, ai un gut feeling că ceva poate să funcționeze, care vine de fapt dintr-o experiență inconștientă, stocată undeva în creierul tău, o informație pe care ai văzut-o pe undeva. Și natural, noi ca oameni avem capacitatea asta de a sintetiza și de a face niște alegeri care să influențeze și emoțional. Și vorbim despre oameni care au experiență în a dezvolta, nu știu, Spotify, produse Apple, Stripe, dar aici e vorba de, mai mult de zona de B2B. Dar gândește-te că ai în telefonul tău aplicații și produse și servicii cu care și dacă ți-ar veni cineva cu o ofertă super bună, nu-ți vine să renunți.
1: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Cum stăm în România din punctul ăsta de vedere? Că hype-ul ăsta e generalizat, e pe toată planeta la ora asta, dar așa, cu vederea pe care o aveți voi, unde stăm în România din acest punct de vedere?
3: Din punct de vedere al adopției tool-urilor de inteligență artificială în interiorul firmelor, ce am constatat până acum e că nu există neapărat un mod concret, da, o procedură la nivel de organizație despre cum să folosească, cum integrează, ce integrează, ce au voie să folosească sau ce nu. Mai degrabă, în majoritatea organizațiilor acum, există integrat, evident, tool-uri, na, vorbim de Claude, de ChatGPT, de Perplexity, adică fiecare în funcție de specificul organizației, dar mai degrabă îl folosesc la nivel de echipe. Cumva trendul, dar n-aș ști să zic neapărat la nivel de România, cred că o să ne lămurim destul de curând acum la conferință cam în ce direcție merge, dar trendul mai degrabă este de a testa acum, că vedem cam într-o perioadă de timp cam în ce direcție merge, cât poate să producă, cam cum s-a mișcat business-ul, dacă cumva productivitatea vine doar la nivel de individ, îți eficientizează procesele tale de muncă sau este o productivitate cu impact la nivel de business. Pentru că este real faptul că orice ai dezvoltat tu astăzi, competiția ta poate să dezvolte în următoarele 24-48 de ore. Și atunci ce te face pe tine să rămâi competitiv în industria ta și ceea ce o să dezvolți? Astea sunt niște întrebări mai degrabă, aș zice, la nivel filozofic acum. Sunt foarte puțini care au cu adevărat experiență concretă. Direcția este că claritate nu există, dar există deschidere, există infrastructură. Chiar este un raport pe care urmează The Recursive să-l lanseze și despre care o să vorbească în interiorul How to Web, despre care este gradul de pregătire la nivel național din punct de vedere infrastructură și guvernanță și alți pilări importanți din adopție, da? Prezenți cât să susțină.
2: Apropo de oferta pe care o face How to Web, pentru cei mai puțin familiarizați cu evenimentul, care oferta acolo? Pentru cineva care nu are o imagine clară și exactă despre ce How to Web, ce oferiți?
3: Bun, păi ai deschis aici un subiect destul de larg, pentru că noi împărțim audiența cam în 12 categorii.
2: Wow!
3: Deci, în funcție de cu ce te identifici, o să începem. Te identifici ca fiind antreprenor fondator de startup, care vrei să ridici o investiție sau vrei să îți găsești clienți sau vrei să îți crești popularitatea cât să-ți crești echipa, atunci How2Web îți oferă acces la aproape 200 de investitori care se uită în mod activ să investească pre-seed, seed to series A money în startup-uri incorporate sau care sunt parte din această regiune de est, preponderent pornesc din România. Ne-a ajutat semnificativ faptul că UiPath a rămas cu sediu în România și că de aici a crescut. E un capital de imagine și de încredere că există capacitatea de a dezvolta lucruri mari, extraordinar, care a rămas și faptul că există Bitdefender și faptul că există EMAG ne ajută foarte mult pe noi care suntem aici, dar și din alte țări. Dacă ești investitor, atunci îți găsești un pipeline foarte bun de startup-uri pentru că facem curation. Ne uităm la toți care ajung, toate startup-urile care aplică pentru bilete de startup, care sunt foarte ieftine, nu pentru că noi nu am vrea să facem business neapărat din How2Web, dar pentru că suntem conștienți că atunci când dezvolți, fiecare buget contează foarte mult. Dar e și un commitment că tu te vei prezenta și că e o investiție pentru tine. Da? Și ne uităm la cine este fondatorul, ce fel de startup, dacă este lansat, în ce stadiu e produsul, dacă a mai ridicat investiții, dacă vrea să ridice o investiție, dacă caută să se extinde. Deci avem toată informația asta colectată și pe baza ei luăm decizia dacă are sau nu are sens să intre în acest program de deal flow, da? Să ajungă numele lui pe lista, pe masa investitorului. În egală măsură, pentru oricine în zona de investment, pentru fonduri, avem un eveniment dedicat în care discutăm despre ce este acum în trend, care sunt fondurile nou deschise, ce fund of funds investesc, în ce condiții, creăm acest context de a face fundraising dacă ești investitor. Și pentru asta avem niște activități dedicate cu LPs de peste tot. Aici nu există niște limite geografice. Dacă ești în zona de firmă de tehnologie care se uită către inovație, care vrea să dezvolte sau să integreze noi servicii inovatoare, pentru că uneori este mult mai costisitor și mai dificil să dezvolți intern versus să integrezi un serviciu existent sau o tehnologie existentă, atunci aici îți găsești locul pentru că sunt peste 100 de startup-uri expuse în timpul evenimentului, în afară de cei care pur și simplu sunt prezenți ca participanți și cu care poți să te întâlnești. Deci ai oportunitatea de a descoperi niște proiecte interesante în care fie poți să investești, poți să le achiziționezi, poți să creezi prototipuri, da, să începi POC-uri cu ei, ceea ce este foarte... Și asta faci în două zile, te lămurești. Te lămurești ce potențial există, ce opțiuni. Noi punem la dispoziție breakdown în funcție de industria în care ei activează, da? Dacă dezvolți, dacă avem startup-uri care dezvoltă soluții pentru segmentul de agricultură sau de energie sau de, nu știu, farmaceutice sau banking, noi putem să facem un segment foarte clar și avem, nu știu, o listă 20 de startup-uri, stai de vorbă cu ei, îi găsești, ei sunt super deschiși în general, fondatorii foarte deschiși pentru că interesează să facă business, dar asta este startup-ul pe care l-au. Dacă ești din zona de comunități acceleratoare, programe care lucrează cu startup-uri, atunci în How2Web este foarte probabil să-ți găsești echipe de mentori, să-ți faci un refresh la pipeline-ul tău sau chiar să-ți găsești startup-uri pe care să le integrezi. Eu cred că este subestimat cât de important este să primești o listă curatoriată în care cineva se uită și validează că este firmă de tehnologie, nu de servicii, că fac ceva concret, că au un potențial, că fondatorii nu sunt implicați în tot felul de business-uri dubioase cu care nu vrei să te asociezi, că există un cod de conduită. Adică, cumva, asta face o conferință, dincolo de faptul că ai o scenă unde vin foarte mulți oameni.
1: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Deja, din ce ai povestit, vedem ceva mult mai complex. Ce alte segmente mai aveți? Că ai pomenit 12 straturi. Abia îmi scormonip între ele.
3: Un alt segment foarte important este cel al echipelor care dezvoltă produse. Noi ne adresăm către aceste echipe care se ocupă să dezvolte produse, punându-le la dispoziție 2 zile de prezentări, keynotes despre trenduri, despre practici pe care le folosesc firme foarte mari, da, de succes. Vorbim de OpenAI, vorbim de Stripe, vorbim de HubSpot, vorbim de Meta, vorbim de oameni care lucrează la genul ăsta de firme, care sunt responsabili hands-on de părți din interiorul organizației, care interacționează în mod direct și au adoptat în interiorul echipei sau chiar la unii au scris la nivel de organizație infrastructura de cum folosesc AI și care vin și vorbesc efectiv despre cum au integrat, ce au dezvoltat, ce au descoperit, care este return of investment, cum face acest trade-off între angajezi versus creezi agenți, cine orchestrează agenții, cum faci infrastructura de orchestrare efectiv. Deci toate subiectele astea care sunt găsesc în fiecare din momentele noastre de zi cu zi, ne adresăm către acest tip de echipă. De obicei, o echipă de product înseamnă atât product manager, cât și ingineri, cât oamenii care se ocupă de strategiile de growth și marketing, pentru că ele interacționează, da? În momentul ăsta nu ai cum să faci individual. E o muncă de echipă colaborativă și pare că rețeta de succes, de fapt, este să îi ai în interiorul echipei pe oamenii care vorbesc aceeași limbă. Când cineva zice, noi vrem să facem un produs care să fie lipicios în mintea utilizatorului, atunci și inginerul, când aude lipicios, înțelege același lucru. Sau când vorbim despre, avem o strategie de growth prin care ne bazăm că o să aducem X return. Toată lumea trebuie să fie on board. Când zici growth, să înțelege același lucru. Și asta face How2App pentru echipele care dezvoltă. Plus că îți deschid, cumva te lasă cu niște întrebări. Noi pornim cu speakerii tot timpul de la o temă meta, despre productivitate, despre strategie, despre cum se schimbă rolurile în interiorul echipei, despre care este direcția către AGI, pentru că aparent nu mai este doar despre artificial intelligence, este despre generative intelligence, adică este artificial intelligence, este despre generative intelligence, adică este dincolo de punctul ăsta, despre cum faci să dezvolți asta în Europa, despre care sunt avantajele din punct de vedere competitiv, despre cum la nivel de leadership se transformă de fapt prioritățile și în ce direcție se duce. Și apoi facem o listă de lucruri pe care le înveți sau niște întrebări la care îți răspunzi în sesiunea respectivă. Și ne bazăm că dacă ești în sală cu mintea deschisă către ce zice omul acela pe scenă și dacă vrei să-i mai pui și niște întrebări, îl găsești după aia în curte la networking, este foarte probabil să îți deschidă apetitul măcar să cauți despre informația respectivă, pentru că sunt niște metode pe care alții le-au aplicat, au avut succes cu ele și este foarte probabil să poți să înveți și tu ceva.
2: Aș vrea să închei cu feeling-ul ăsta pe care l-am ascultându-te și știind ce faceți acolo și ce veți face în continuare, un fel de feeling așa mai, cum să zic, chiar de mândrie, ca să zic pe bune, pentru că am senzația că participând la How2Web mă simt la fel de bine cum aș fi la Paris sau la New York, sau, adică nivelul conferinței și calitatea oamenilor de acolo mi se pare că sunt la același nivel ca în Europa Occidentală sau Statele Unite, adică spațiile mari unde se întâmplă lucrurile de genul ăsta. Mai avem foarte puțin timp. Pentru tine ce înseamnă lucrul ăsta în contextul în care trăim într-o țară foarte defetistă, așa, românii vorbesc foarte urât.

0: despre țara lor și despre ce se întâmplă pe aici. Uite că se întâmplă și lucruri de genul ăsta, care de fapt te simți la fel de bine la București ca la Paris sau la New York. Pentru tine, ce înseamnă lucrul ăsta?
1: Pentru mine înseamnă că oamenii care ajung la How to Web sunt de aceeași calitate cu oamenii pe care te aștepți să-i întâlnești în aceste centre foarte mari, respectabile, unde se dezvoltă tehnologie și business. Și asta este ceea ce se întâmplă, de fapt, în How to Web. Ne preocupă în mod constant ca oamenii pe care îi promovăm, pe care îi prezentăm ca parte din conferință, dar inclusiv la nivel de participanți, să aibă acest impact la nivel de business pe care te aștepți să-l găsești oriunde ai spus și tu. Și sunt ferm convinsă că ceea ce facem este foarte bine, pentru că nu ești singurul care are acest tip de experiență și de senzație. Chiar unul dintre participanții de la How to Web, după How to Web, a scris un întreg comunicat despre cum Europa trebuie să fie aware că în București se întâmplă această conferință la același nivel cu oricare altă conferință de tehnologie. Și vorbim despre un investitor care și scrie la nivel de presă, care locuiește, cred că acum locuiește în Berlin, dacă nu mă înșel, dar care și-a petrecut majoritatea timpului în Occident sau în US. Ceea ce e o validare că este foarte ok să alegi să mergi la How to Web versus orice altă conferință care poate că are mai mult PR, poate că are mai mult branding, poate că sunt alte bugete sau că pur și simplu se întâmplă într-o altă locație. Și sunt exemple în mod curent despre conferințe care erau foarte bine renumite și care au ajuns, de fapt, să nu mai organizeze ediții anul acesta. Cred că ăsta e un mesaj foarte puternic. Și se întâmplă aici cu o echipă dedicată în România, cu suport 100% privat și din efort de business. Da? Noi facem sponsorizări parteneriate, este corect să le spunem, pentru că avem o listă de servicii pentru clienții noștri și din vânzări de bilete și vin alți oameni din alte locuri aici. Deci e un mesaj foarte puternic de care să ținem cont.
0: Da, frumoasă concluzie și vă așteptăm cât mai mult să fiți cu noi la următoarea ediție. Monica, îți mulțumesc că a fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea Noi Venind Viitor pe Monica Zara, Partner and Head of Conference la How to Web, una dintre cele mai importante conferințe de tehnologie și startup-uri din Europa de Est. Mai multe despre ea și proiectele ei puteți afla la adresa howtoweb.co. Tot acolo puteți achiziționa și biletele pentru acces la această conferință de excepție, care va avea loc de pe 6 până pe 8 octombrie la Face Convention Center din București. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenindinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
2: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Group Societe General.
3: RFI. Playlist RFI.

0: Este ora 18, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Sindicaliștii din sănătate cer partidelor să respingă legea salarizării în forma sa actuală. Președintele Nicu Șordan va conduce delegația României la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite de luna viitoare. Volodymyr Zelensky a făcut un nou apel pentru rachete Patriot pentru a respinge atacurile masive rusești asupra Ucrainei. Ultima variantă a legii salarizării, care a fost prezentată joi de ministrul interimar al muncii, este mai proastă decât precedentele, susține președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, într-un comunicat trimis astăzi. Sindicaliștii din sănătate susțin că solicitările pe care le-au făcut în timpul consultărilor nu se regăsesc în proiect. Printre nemulțumiri se numără modul neclar în care ar urma să fie finanțate creșterile salariale și sporurile, clasificarea activităților profesionale pe specialități și a unităților sanitare, precum și limitarea sporurilor la 20%. Federația Sanitas face apel la partidele parlamentare să nu voteze legea în forma sa actuală și atrage atenția guvernului că motivele pentru care au declanșat greva generală la finalul lunii iulie nu au dispărut. Reamintim că tot astăzi președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat că partidul său va vota legea salarizării în Parlament. Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiul public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite, a precizat Ilie Bolojan. Legea partidelor va fi modificată. O formațiune politică va avea nevoie de cel puțin 100 de membri față de 3 în prezent pentru înființare, iar partidul va trebui să se înregistreze la Autoritatea Electorală Permanentă. Asta prevede un proiect pus în dezbatere publică de AEP, instituție condusă de fostul senator PSD Adrian Țuțuianu. Coordonatorul de campanii de la Expert Forum, Septimius Pârvu, spune la RFI că legea partidelor trebuie modificată, dar prioritățile sunt de fapt altele.
2: Desigur, noi ca organizație alături de alte organizații civice am apărat acest principiu de instaurarea unor mecanisme cât mai facile pentru a înființa partidele politice. Acum am putea zice că 100 nu este foarte mult, de la 3 la 100, însă acesta este un mecanism la care eu personal n-aș fi umblat, adică aș fi lăsat numărul de semnături, numărul de fondatori necesari la fel. Avem o altă parte a discuții, și anume că au apărut foarte multe partide. Multe dintre ele n-ați auzit și nu veți auzi niciodată. Cred că un mecanism la care poate fi umblat și, într-adevăr, prin proiectul de lege s-au făcut modificări și cu privire la modul în care se desființează partidele politice. Dar trebuie să fim foarte atenți cu ce înseamnă desființarea partidelor. Cred că trebuie foarte bine balansate aceste criterii, astfel încât să nu ajungem să desființăm partidele într-un mod foarte agresiv și nedemocratic.
0: L-ați ascultat la RFI pe Septimius Pârvu, coordonator de campanii la Expert Forum. Președintele Nicu Șordan va participa în septembrie la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, care se va desfășura la New York, anunță administrația prezidențială. El va susține o intervenție în care va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Șeful statului va participa și la evenimente organizate în marja segmentului de nivel înalt și va avea reuniuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern, inclusiv pentru susținerea candidaturii lui Dacian Cioloș la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Volodymyr Zelensky a făcut un nou apel pentru rachete pentru sistemele Patriot, invocând atacul rusesc care a lovit Ucraina în noaptea de miercuri spre joi. În acest context, liderul de la Kiev spune că în timp ce aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră folosite în acest atac au fost interceptate, situația în cazul rachetelor balistice este semnificativ mai gravă. Nu vorbim despre cadouri. Ucraina este pregătită să cumpere armamentul. Important este să fie luate decizii. decizii. Deciziile politice corespunzătoare din partea partenerilor noștri, în primul rând din partea Statelor Unite, a subliniat Zelenski. Atacul armatei ruse de joi a ucis 16 persoane. Alte aproape 50 de persoane au fost rănite, peste 200 de obiective au fost avariate, între care și obiective civile, potrivit datelor prezentate de președintele ucrainean. La final de jurnal avem datele meteo. Valul de căldură persistă și mâine, dar se va diminua în intensitate, iar la munte și pe arii restrânse, în centrul, nordul și nord-estul teritoriului, vor fi furtuni. În București, meteorologii anunță mâine temperaturi de până la 37 de grade, vreme caniculară și disconfort termic ridicat. La acest moment, potrivit ANM, în capitală sunt 36 de grade, aceeași valoare o avem și la Craiova și la Iași, 35 la Cluj, la Poca și la Sibiu, 33 de grade la Chișinău și 37 la Timișoara. Este ora 18:05. Eu sunt Mădălina Șerban. Ne regăsim într-o oră pentru știrile de la 19. Până atunci, rămâneți cu RFI.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
4: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: RFI

0: Este ora 19, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Sindicaliștii din sănătate cer partidelor să respingă legea salarizării în forma sa actuală. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, în timp ce repornirea centralei de la Cernavodă este foarte puțin probabilă înainte de sfârșitul lunii, estimează Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Coaliția de voință pentru Ucraina se va reuni luni, iar principala temă pe agenda întâlnirii este apărarea antiaeriană pe fondul ultimelor atacuri rusești. Ultima variantă a legii salarizării, care a fost prezentată joi de ministrul interimar al muncii, este mai proastă decât precedentele, susține președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, într-un comunicat trimis astăzi. Sindicaliștii din sănătate susțin că solicitările pe care le-au făcut în timpul consultărilor nu se regăsesc în proiect. Printre nemulțumiri se numără modul neclar în care ar urma să fie finanțate creșterile salariale și sporurile, clasificarea activității profesionale pe specialități și a unităților sanitare, precum și limitarea sporurilor la 20%. Federația Sanitas face apel la partidele parlamentare să nu voteze legea în forma sa actuală și atrage atenția guvernului că motivele pentru care au declanșat greva generală la finalul lunii iulie nu au dispărut. Reamintim că azi președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat că partidul său va vota legea salarizării în Parlament. Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiul public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite, a precizat Bolojan. România negociază cu Bruxelles un plan B pentru cel mai negru scenariu în care Bucureștiul va rata jalonul din PNRR privind legea salarizării. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, întrebat care vor fi consecințele unui asemenea eșec.
2: Nu aș vrea să mă pronunț pentru că există niște negocieri cu Comisia Europeană pentru niște planuri B și C, în cazul în care acest termen nu se îndeplinește. Au existat niște discuții, că de aceea s-au făcut aceste faimoase discuții la Bruxelles, pentru a se analiza dacă Comisia are un pic de flexibilitate în legătură cu poate termenul de aplicare a legii, adică dacă e ok să fie votată o variantă a legii, dar care să nu fie aplicată imediat, ce penalitate ar aplica Comisia. Colegii mei, în special domnul Puslaru, lucrează la această variantă de avarie, astfel încât dacă cel mai negru scenariu se întâmplă, poate să nu pierdem toți banii. Nu știm câtă flexibilitate mai are Comisia față de noi, având în vedere că de obicei noi suntem țara care cere tot timpul extindere de timp, extindere de termen și noi condiții.
0: La microfonul RFI a fost Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. În același timp, repornirea centralei de la Cernavodă înainte de 31 august este foarte puțin probabilă, iar guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică.
3: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206, 208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140-150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, aici, în timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alții agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megawați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care sigur afectează anumiți investitori și care în final se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricității în România.
0: L-ați ascultat pe Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Cu Coaliția de voință, grupul statelor care susțin Ucraina în războiul cu Rusia, se reunește luni într-un format hibrid, informează Ager Press. Reuniunea va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și, pentru prima dată, de noul premier britanic Andy Burnham. Aproximativ 10 participanți se vor afla chiar la Kiev, unde sunt organizate ceremoniile pentru 35 de ani de la declararea independenței Ucrainei. Una dintre principalele teme discutate va fi apărarea antiaeriană, transmite Palatul Elisee. Ucraina are nevoie de mai multe rachete interceptoare în condițiile intensificării atacurilor rusești. Liderii vor discuta și despre creșterea presiunii economice asupra Moscovei, inclusiv combaterea așa numitei flote fantomă, prin care Rusia continuă să exporte petrol ocolind sancțiunile. La final de jurnal avem datele meteo. Valul de căldură va persista pe tot parcursul weekendului, dar se va diminua în intensitate. Bucureștiul se află până pe 22 august sub alertă, cod galben de caniculă și temperaturi extrem de ridicate. La noapte în capitală ne așteaptă o minimă de 19 grade, la fel și la Iași, 18 grade la noapte la Cluj-Napoca și la Sibiu, 21 de grade la Craiova, 22 la Timișoara, 17 la Chișinău. Este ora 19:06. Eu sunt Madalina Șerban, rămâneți cu RFI.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
5: RFI

să știm prea curând. N-a rămas chiar nicio urmă, niciun semn, niciun cuvânt. Întreb și iar întreb și au doar marea foșnind. E așa frumoasă viața, de ce s-o irosești trăind?